Son as dúas e vinte da mañá. Isto para costar vai comezar. Son a orquesta Grupo Origen, que están esta no arrasar. E para o ano que ven saberás, Banco de Estrelas vai comezar unha semana máis. As dúas e vinte da mañá estamos na Ponte do Pilar. Moi boas noites, teñen vostedes Prepalco de Estrelas. Madrugada do 9 ao 10 de outubro do 2026. Hoxe onte fixo 101 ano que se independizou, digo, Cesures de Valga.

0: E ademais, atentos. Bueno, primeramente saludamos ointes que temos en Radio Valga 107.9, na amplísima rede de emisoras da cadena Sirra de Galicia, Nova Hit para Cabergantiños e Terra de Soneira. Saludos para Carballo, que veñan a celebrar a Pilarica, no Bar do Chorís. Tamén Radio Roncudo de Corme, Radio Narcea de Cangas de Narcea. Estamos xa, digamos, a temporada esmorecendo. Moitos que estes paran xa esta semana, outros a seguinte. E ademais, vai a cambio de temperatura. Se veñen noites frías, frías, de golpe. Sonando Grupo Origen, que vai ter unha gran revolución para a temporada que ven. Van comezar a preparar unha entrada, unha intro, que van empezar a ensaiar xa nun sitio especial para poder mostrar en maio, con 4 bailarinas e as 3 cantantes femininas. E hoxe aquí na radio vai estar con nós en directo, vai estar con nós Ara Nieto. Atención, Masaricos, Ara Nieto, que foi gañadora do programa de Recantos Luar fai 3-4 anos, foi. Actualmente cantante da Orquesta Costa Dorada. Vai estar aquí con nós dentro de un pouco para contarnos cousas moi interesantes e moi explosivas. Así que non o perdes, esta noite en nos estudios estará Ara Nieto e moitas sorpresas máis. Vai reventar a noite, palco de estrelas. Estamos nun mes cheo de novidades, de bombas. O Facebook arde, o Instagram arde, cerrándose fichaxes de última hora. Hoxe intentaremos rematar os integrantes da Orquesta Os Players. E máis orquestas. Porque se dicimos máis cousas, se damos nomes, acaba a sorpresa. De cual este programa podes coitalo, se te fai, se te dormes ou polo que sea, non podes porque é tarde, podes coitalo en diferido no podcast, na plataforma iVoox, en iVoox, na cale Daniel Seixas, no iVoox ou en Amazon Music. Podes tamén mandar mensaxes de audio se si queres, o chamar máis tarde en directo por teléfono no 986-559736, 986-559736, fala de orquestas, para contarnos que tal esta temporada, que orquesta gustou xa máis, que non xa gustou. Se vete con unha festa, estou a xa unha festa estes días, mándanos a túa crítica festeira. Eres dunha comisión de festas, aproveite e mándanos un audio e anuncia a festa por un audio a través do Messenger, do Facebook noso ou do Instagram. Daniel Seixas, palco de estrelas. E se eres dunha cantante, un músico, un tontador, o que sea, e que se anuncia a túa baixa, pues manda unha mensaxe de audio e dilo ti, ou a túa alta, ou quer ir pola radio, pode tocar, se sabes, aquí estamos a porta aberta, peso. Origen vai ter grandes novidades que iremos degullando. Bueno, a semana pasada xa presentamos unha batería, César Lois, que ven dando Carballiño, de arrollar espectáculo. A nova pianista e teclista.
1: Esto suena, vamos.
0: Son as festas de San Froilán en Luz, a Luz pa Luz, que nos coitan a través do 107.4 de Radio Ancares e Radio, ou tamén a frecuencia 97.0. Digo, 97.7, digo, no, 97.5 de Palas de Rei para Ulloa. E na semana que vem tamén se escoita por fin palco de estrelas na comarca do Ortegal, en Cariño, en Ortigueira, toda esa zona, Espasante, Loiva, o Barqueiro, a TV 105.8 de Si Radio.

0: dunha comisión e anda a xuntar para no que ves. Chama María Santos, Producións de Eventos. Hoxe tiñan a festa en San Roquiño. Hoxe tiñan a festa en San Roquiño que suspendera pola chuva a semana pasada. Hoxe está aínda sobecito. É gran parada, próximamente novidades importantes. Atentos a palco de estrelas.
1: Falta la rotonda. Vení pa aquí. Vení pa'lante.
0: María Santos, exclusivas, París, gran parada.
1: Vení pa'lante, ahí está, eso es. Vení
0: Marbella, origen.
1: Entre las caras, caray.
0: Costa Dorada.
1: Por ahí atrás.
0: Arizona.
1: La señora.
0: Los satélites, Capitol, e moitas máis. Hasta el evento orquestas.
1: Venid hacia adelante, por favor, venid pa' aquí. Los que estáis debajo de la carpa, no chove, ¿eh? No.
0: Néstor.
1: Eso es.
0: Seguirá temporada que ven, origen.
1: Es de hacernos un circulito. Ahí está. Esa juventud.
0: María Santos, teléfono 608-986. 073.
1: Este tío, ¿eh? Ahora sí, poneme las dúas mans arriba, por favor. Dúas mans arriba, señor. Venga, levante las manos. No, abaixo no, arriba, venga, arriba. Y ahora sí, cantamos todos juntos. Atención, dice así, mira.
2: A Virgen de Guadalupe, cando vai por la Ribeira.
0: Que hora xa está a Virgen de Guadalupe? De Asorei xa está ali, na Praia Tanxil de novo. Le fai un mes.
1: No se escoita.
2: Descansiña por la.
0: Esta tarde saltaba noticia. O noso amigo Fran Sotelo. O gran cantante Fran Sotelo. Inde poden ver o vídeo que subín a semana pasada. Cantando el ca Compostela. Campanera. Nunha sesión vermú. Botándolle peito. Depois de tocar o interior en paradela. Chovendo. Comunicaba que non seguirá na orquesta Compostela. E aquí mándonos unha mensaxe a nos amigo Fran Sotelo de Ourense, comunicando pois a súa baixa na Orquesta Compostela. Son as 2:34 minutos. Estamos en directo en palco de Estrela. Recorda que hoxe teremos a visita nos estudios da gran artista de Mazaricos, Ara Nieto. A ver, contanos, Fran.
3: Moi boas, Daniel Seijas, que tal? Un saludo especial para ti, con todo cariño. Como non, pois, por dar sempre visibilidade a todos os que formamos parte da verbena galega, das orquestas, dúos, tríos, os artistas, todos que formamos a gran familia, parte dela do palco de estrelas, e como ti, que non hai ningunha outra persona que sepa tanto da música e da verbena. Un comunicado, pois nada, anunciando pois que para o próximo temporada 2027 non formarei parte da Orquesta Compostela. Anunciando que non formarei parte da Orquesta Compostela para a temporada 2027, se non cambia nada, claro, se non hai ningún movimento de última hora ou acordos de última hora, pero bueno, ás veces as decisións son un pouco duras. Non é moitas veces dueño do seu futuro, pero sí que me marcho contento, pois intentando que este ano volver a estar a Orquesta Compostela donde merece estar, que é na primeira línea da música, e que desexarlle toda a maior das sortes para os compañeiros e os novos componentes que vayan a pertencer á Orquesta Compostela. É unha mágoa, pero bueno, eu teño que pensar en mí e lóxicamente pois buscarei o que é mellor para min. A vida continúa e teño moito que agradecer a todos os compañeiros, a Joani, en especial e con todo cariño por haberme apoyado e haber lóxicamente pois contribuído a que volver á Orquesta Compostela. E que, bueno, ás veces pois as veteranías non é máis que suficiente para seguir nunha formación, senón que, bueno, pois buscase outro tipo de persoas que aporten outro tipo de cousas. E nada, a verdad que me marcho pois contento e cunha espiniña clavada de non dar finalizado un proxecto que se me queda a medias, pero sí que me vou que con algo que é o que eu quería, que era recuperar o cariño da xente, recuperar o cariño do público, sobre todo de espectadores, comisións, e lóxicamente pois xente que me escribe, que me ofrecen cousas e que me preguntan que vou facer para a temporada que ven. Non o sei, agora é temporada, aínda quedan unhas cuantas fechiñas para rematar a temporada, pero sí que me teño que centrar no que vai a ser o futuro a corto plazo, e me gustaría volver a estar noutra agrupación, noutra orquesta, cousas que na que poda aportar un graniño de experiencia, e sobre todo a hora de ter ese contacto co público, non solamente con vos músicos, sino con coa amabilidade, coa que nos caracteriza sempre ao longo destes 25 anos de traxectoria musical, que é dalo todo encima do escenario e adaptarse aos novos tempos. E para eso estou, para novas oportunidades.
0: Pois aí tínhamos a reacción de nosso amigo Fran Sotelo. A bandera como estera queda libre. Se algún orquesta quere contar co servicio este gran artista, pois que se poña en contacto con Fran Sotelo, non se crean a Compostela. E de aquí xa miño de sorte, e damos xa boa polo traballo feito nesta gran orquesta senlleira de Galicia como é a Compostela. Será que fácil é mandar un comunicado para poñer aquí na radio un palco de estrelas, un mensaxe de audio, un arte de audio a través do Instagram Daniel Xigas Palco de Estrelas, ou tamén a través de o Facebook Palco de Estrelas Orquestas, Historias e Incendios, ou Daniel Xigas o propio, ou mandando un audio pois longo, se queres tamén, no correo electrónico serviciosludicos@yahoo.es, ou chamar en directo cando vamos á línea 986-55-9736. Mirade que fácil é todo isto. Noite de bomba, de sorpresas. Hoxe aquí con nós estará Ara Nieto, en directo con nós, para falar de cousas importantes.

0: Casi en directo en Palco de Estrelas, Radio Málaga 107.9, Ponorte, Pontevedra, Esuda, Coruña, Red de Emisoras de Cadenas y Radio de Galicia. Para Baixo Miño, O Condado, Morrazo Sur, Real Tomiño, 97.7. En Vigo, 107.7 para Ría de Vigo. Valmiñor, norte de Ría de Pontevedra. Mos, 107.0 para Val de Loriña y Tui. Cambados, 107.9 para Osalnés. Nacañiza, 107.9 para Paradanta, oeste do Ribeiro e norte de Portugal. En Arbo, 97.0 para Paradanta, norte de Portugal. Na Guarda, 107.1 para o Baixo Miño, distrito de Viana do Castelo. Ourense, 106.1 para Ourense Capital, para o Carballiño, Allariz, Ceranova, Maceda, Limia. En Avión, 106.0. En Rivadavia, para o Ribeiro, 107.5. Navia de Suarna, 96.9 para os Ancares e a Fonsagrada. En Palas de Rei, 97.5 para a comarca da Ulloa. En Cariño, 105.8 para a comarca do Ortegal. Na Coruña capital, 105.8 para as Mariñas, Ferrol, norte de Bergantiños. E tamén temos a cadea Nova Hit, solo números 1, de Carballo. Aí están os amigos Suso, que andará de festa polo Pilarico. En Carballo, 97.8 para Bergantiños e Terra de Soneira. En Vimianzo, 100.1 para Costa Amor de Terra de Soneira e Sallas. E como non, Radio Roncudo de Corme, 106.1 para Ría de Corme Laxe e para tamén Camelle. E Radio Narcea de Cangas de Narcea, 107.5 tamén para o suroccidente asturiano, Patineo, Pola da Llande, Vías de Gaña, toda esa zona. Todo en cabía, 2:42. Vamos, Origen Indirecto 2026, gracias a Juan Cantero. A noite promete emocións e moita información e moitas bombas. Ido para o búnker, por si acaso.
1: Chicos, chicas, chegou o momento de levantar a mano no mismo salto. Todo o mundo con a mano arriba e echando a mano.
0: Imos ir cos Santiños.
2: Sube, sube.
0: Grabación do 2019. A falar da Virxen do Pilar. A Nosa Señora da Aparecida, que tamén é o día 12. Así que voltamos nun vira-vira en Palco de Estrelas con Daniel Seijas, con moitas novidades que haberá ao longo desta noite das orquestras galegas.

38 minutos. Dende aquí un saludo grande ao señor director do Instituto de Pau, da Pau de Trives. Un pau moi bonito, é con boa bica, a mellor bica de Trives. Bueno, tamén a de Xinzo é boa, é diferente tamén. Non podo falar mal de Xinzo. É verdad que sí, Xinzo tamén é unha bica moi rica. Pero bueno, esperto o señor de Trives, que entende ben de bica. Saudos, Fran.

Ven, hay un día grande a Nuestro Señor do Pilar. Por donde está la misa do Pilar en Cesura, fan a las 11:30 en la capela de San Julián. Día de Hispanidad, antes era el Día de la Raza, chamase Día de la Raza, y no entendía raza como raza humana, sino raza como povo. Era, antiguamente era un termo utilizado para designar a un povo. En caso sería raza, raza española, o povo español, que España, en aquel momento Castilla, que fue o que colonizó América. España é un concepto máis moderno. De que dixen por aí, España naceu cos reis católicos, o sea, é mentira, mentira, mentira. Hai que ler máis, non contar contos como contan moitos por aí. Bueno, e a hispanidade, isto ven dun milagro. O Virxen do Pilar, andaba o apóstol Santiago, andaba polas beiras do río Ebro, onde hoxe é a zona de Zaragoza. Estaba triste o home, estaba ali, non fan caso, estaba home desanimado, porque, claro, non lle facía festas. Non conseguía cristianos, o home estaba, pero ali sentado o home deprimido que estaba a beira do río Ebro, xunto a un pilar, apareceu a Virxen María. A Virxen María, que daquela vivía, estaba en Palestina. E foi un caso de que estuvo en dos sitos á vez. Entón dixo a Virxen María, pero... Ven, Santiago, que te pasa? Ai, eu que sei, ó. Cando por aí non hai maneira, está complicado, E por veño romano tra dun, Tranquilo, apóstol Santiago. Dixe as cousas do meu fillo. Ti moito ánimo. Entón só me collo ánimo se eu adiante predicando. E houve un milagro, sí, un milagro especial. Non sabemos se foi de verdad, ou foi de mentira, ou foi inventado pola guerra. Cando foi a guerra civil, iban os avións da República para bombardear Zaragoza. E tiraron dúas bombas en riba da Basílica do Pilar. E as bombas, por mil forma milagrosa, non estouparon. Eixo que foi un milagro da Virxen do Pilar. E as bombas están ali na Basílica, expostas, como milagro de que esas bombas non estouparon. Non sei se é verdad ou mentira. E ojalá o milagro inventaron para conseguir adeptos á causa de Franco. Pero bueno, parece que eles estaban do lado de Franco, outras cousas, como foi o milagro da batalla de Clavijo, do apóstolo Santiago, bueno, pode ser. O culto a Virxen do Pilar en Galicia é algo moderno, só un pouco empeza realmente no século XVII. E ademais é a patrona da Garda Civil, ese organismo, ese corpo militarizado que se puso en marcha en 1844, nos tempos por decreto do goberno de González Bravo, e todo foi idea do señor Duque da Ahumada, porque daquela non había realmente había unha especie de policía, había militares, pero os camiños estaban fastidiados. Calquera metíase no monte, atracábante se vía da feira. Mas ben, se ibas á feira ou viña da feira, depende, se vía de vender ou viña para comprar. Roubaban, mataban, violaban, asesinaban. Non había con quen falar. Había unha falta total de seguridade nos camiños. Bandoleiros, bandidos, atracando a todo mundo, roubando. E había que poñer orden nas aldeas e nos povos, nas festas, cristos que había. Os mozos pejábanse dentro unhas parroquias e outras, a navalladas, depois a pistolas, polas mozas. Entón a Guardia Civil foi un pouco a poñer orden nisto. O 14 de outubro, San Calixto foi un papa do século III, que foi, bueno, antes de nada, o 12 de outubro, aparte de ser o pilar aquí, hai unha rimanía importante, que é a Nosa Señora da Aparecida. Nosa Señora da Aparecida de Guaretinguitá,
que é a santa máis importante que hai no Brasil. É festivo. É un santuario enorme, creo que caben na misa dentro sobre 60.000 personas. 60.000 personas, eh? No santuario de Nosso Senhor do Consenso da Aparecida, no estado de São Paulo. Isto está a medio caminho entre São Paulo e Rio. Ali está o santuario, às beiras do Rio Paraíba. O milagro de que vinha un governador... o governador da capitania de São Paulo... Vinha ao lugar, agora tem guitar. Era assim que havia que fazer uma festa para dar-lhe comer. E não havia peixe no rio. É que fazemos? Ai, que fazemos, Nossa Senhora Aparecida. Então, puxamos a pescar, rozaram a virgem. Nas redes apareceu a imagem da Nossa Senhora, a virgem da Aparecida. Mas ponen moi rebe porque sempre ponen rebe nas radios do Brasil cando falan dos curas. E apareceu a Virxe. E a Virxe mostrou os pescadores peixe. Aí tendes peixe. De repente empezou a aparecer peixe a montón. Tuaron peixe no río por todos lados. Non daban pescado todo o peixe que había. E poderon fazer unha festa boa ou o governador do estado de São Paulo. Isto é milagro, pois destruíse a virgen e construíse esta basílica da Nossa Senhora da Aparecida. Pois é unha romería que van centros de miles de personas. Das máis grandes que hai no mundo, xunto ca Guadalupe de Cala en México. E pois está esta. Bueno, pois o Rocío, sí. Espero, está unha romería de categoría, eh. Está a Virxen da Barca, ou a Franqueira, pero multiplicado por 20 ou 30.

Bueno, tínhamos o 14 de San Calixto, Papa Martirizado sobre o III. O pobre home tiraron unha pedra de muiño atado a un pescozo. Tío dito por San Calixto, nin a vella fora do cortizo. Se empeza o tempo cativo. E o 15 é Santa Teresa de Ávila, esa Santa Teresa de Jesús, que ven sendo a patrona do concello de Cañiza. Dio dito, por Santa Teresa, o lume acesa, se ven o frío.

piña pues jodida. Bien frío. Muy buenas tienen ustedes, buenas noches, esta palco. Se fastidió a mes otra vez. Este palco de estrellas, después de prepalco de estrellas que te vemos, sonando Origen, como bombiña por lo medio, los antiños. Pues estamos de nuevo en antena aquí en Radio Valga 107.9 y a red de emisores de cadenas y Radio de Galicia, Nova Hit, Radio Roncuda, Radio Narcea. Por cierto, saludos para las terras de Narcea, para nuestro amigo José Manuel de Radio Narcea, que nos dice: estamos de festa de vendimia, a festa viña de Cangas de Narcea, porque en Cangas de Narcea también es una denominación de orixe. Dende hoxe ata o Día do Pilar. Así que, che actividades, todo completo, o programa. Iba a ler o programa da festa de vendimia de Cangas de Narcea, pero son 5 páginas con letra pequena, mi madriña querida. Que se vades, festa da vendimia, festa do viño, en Cangas de Narcea. Bueno, pois esta noite, se sabedes que vai pasar, tedes que ir para os bunkers, porque vai haber moitas bombas. Verde no mundo. E hoxe imos ter unha visita moi bonita, moi especial, dun artista destas de Mazaricos, chamada Ara Nieto, cantante de Costa Dorada, que, bueno, arrasa esta muller. Cando canta é unha cousa tremenda. Quedou o público parado mirando para o escenario, como se move, como canta. E vai falar con nós aquí cousiñas bonitas e moi interesantes. Estamos nunha, bueno, nun día xa de ponte, un lunes festivo. É unha semana, unha fin de semana, digamos xa, de remate de temporada festeira. E despois que imos facer? Que imos facer nós? Que vai ser a nosa vida sin festas? Costa adaptarse. Isto como cando foi a Primeira Guerra Mundial, os soldados levan 4 anos na guerra, e cando acabou a guerra non sabían que facer. Cando quedaron desmobilizados, estaban, pues esto igual, por tanta festa, todo bravo, primavera. Costa adaptarse a vida civil, como dijo eu. Bueno, pues está atentos aí, que hoxe meto novidades. Si queres mandar mensaxes de audio, podes mandar mensaxes de audio a través do Messenger de Radio Valga, oi, de Radio Valga, de Palco de Estrelas. Daniel Xicas Palco de Estrela, me enseñou do Facebook, de Instagram. E tamén máis tarde chamar, se queredes, o 986-55-9736. 986-55-9736. Comentar no Facebook. E o que lle cade, vale? Como sempre. E como o día en o día do Pilar, se non puño esta canción, non é día do Pilar, non? Orquesta Capitol, esta que encanta este artista das terras de Ponte Nafonso, Pablo Agrafojo.

0: Nacho Blanco. ¿Dónde está la temporada que ven?
1: Voló, voló y voló.
0: Tres y 26. Madrugado 9 de octubre o 10 de octubre de 2026. Casualidades de la vida, además, fan que... Oxe, 9 de octubre. ¿Por qué ainda día 9? ¿Por qué no fomos para a cama ainda a dormir en nada? Que é o día do aniversario da independencia de Cesures. E que Mides ensaiaba, ademais, no terreno que tiña Baraja en Cesures. Que casualidade. Bueno, pois imos anunciar hoxe Nacho Blanco, ese guitarrista de raza, mestre de guitarristas, toca rock, toca clásico, toca cumbias, toca o que faga falta, canta con estilo, con categoría. Irá por unha formación do sur que en tempo pasado estaba no norte. Unha dos grandes nomes de Galicia. Foi perseguido por grandes orquestas. Ofrecíanlle papeles e contratos en blanco, porque ele é blanco tamén, pero en blanco. Ponlle ceros, ponlle ceros. Pero ao final unha orquesta foi quen de convencer a este home. Estará a temporada que ven, ni máis ni menos, unha orquesta na que antigamente houve un cantante chamado Jota, e te telijó, tras de compañeiros a Toñi Diéguez, Óscar Parente, Arancha Álvarez, Julio Lascu. Señoras e señores, exclusiva, Nacho Blanco será guitarrista cantante da orquesta Los Players. ¡Bomba, bomba, bomba!

Son as 3:13. No céo brilan as estrelas. Un ceo estrelado de tempo anticiclónico de outubro. Porque isto é palco de estrelas. E ao palco de estrelas veñen as estrelas. E con nós está unha estrela rutilante. Cando actúa, a xente vai para casa nun coche falando: ai, bichera rapaza, que era de Costa Dorada, que non fai? Ai, xe, unha maravilla. O jefe da orquesta sempre mirando pela, intentando elevar, e resístese. Cando canta, para o mundo. E cando fai aqueles bailes especiales, Dios mío, esos bailes especiales de Ara. Ara Nieto. Unha das cantantes con maior proxección no mundo das orquestas de Galicia. 3:38. En palco de estrelas, en Radio Valga, Radio Roncudo, Radio Norcea, Nova Hit, Cadena Si Radio.

0: Mañana estarán en Mos, Terra de Baile.
1: Increíble, increíble.
0: Buenas noches, Ara.
2: Muy buenas noches, Daniel Seijas. Muy buenas noches a todos los oyentes de Palco de Estrelas.
0: ¿Cómo estamos?
2: Pues aquí deseando escoitar esos pum pum pum en riguroso directo.
0: Bueno, xaviche xun.
2: Xa vin un, quedei abraiada.
0: Eres privilexiado de ver un pum pum en directo.
2: Eres o don das palabras, madre mía, que ben nos vendes a todos.
0: No, vendovos o que te hai que vender, o sea, non hai que vender, eu vendo o que hai.
2: Moitas gracias, eu moitas vendo, gracias.
0: Eu vendo o que hai, xa, hai quen vende cousas, e di, pues, un coche bello que está... A que está a romper, e diga, maravilloso.
2: No, ti non dirías un coche bello.
0: Pero eu digo, no, eu digo verdades, solamente digo verdades.
2: Ti non dirías un coche bello, dirías un coche clásico, un coche
0: claro.
2: Vintage, algo así.
0: Exactamente, digo, un coche maravilloso, un coche que transporta outros momentos.
2: Eso.
0: ¿Entendes?
2: Ves, temos que aprender, temos que aprender.
0: Bueno, enfriou, non, a noite?
2: Enfriou, oye, pois sí, vais notando que se terminan as festas por desgracia, que vai ser de nós no inverno.
0: O que dicía que antes, no, o empezar, que claro, digamos, estás acostumbrado a un ritmo de vida festeiro.
2: Totalmente, ahora baixa, ahora baixa.
0: Ti sabes o duro que é, ahora xa un, bueno, cos anos tal, pero era duro chegar a final de outubre, despois do San Simón, e chegar a novembro, ese mes, novembro, ese mes que non hai festas casi xa nada, e un chegar un sábado e dixo, ai, madre mía, ai, minha madre mía, que fajo eu un sábado onde vou. Non son, é que non me dato.
2: Un sábado de estar na casa, sofá, manta, viernes de luar. Eso está.
0: Viernes de Palco de Estrelas.
2: Viernes de luar primeiras, pois Palco de Estrelas. Luar, vezas 10 da noite.
0: Chegamos a coincidir en horario.
2: Sí.
0: Sí. Chegamos a estar facendo competencia. Porque Araniato, se recordarán, foi gañadora de lugar 2022.
2: Xa fai
0: pois eu estaba, pois eu facía, tías competencia miña.
2: Sí.
0: Porque coincidimos en horario.
2: Concho, non sabía. Cuidado. Non sabía que estábamos emitindo a mesma hora.
0: E agora estás aquí.
2: Quen non lo diría un par de anos máis tarde que estuvese en distinto horario, pero aquí un viernes de Palco de Estrelas.
0: Bueno, Ara Nieto, cantante Costa Dorada, é a segunda temporada en Costa Dorada.
2: No, terceira.
0: A terceira. 24, 25 e 26.
2: Eso mismo.
0: Eu estaba pensando en ano, non en temporada.
2: No.
0: Exactamente. Tú unha trayectoria importante, a pesar da tua xuventude, que ainda tens eres unha rapaza moi nova, xa tú vaches en varias orquestas. Bueno, Ara, sí. Contame un pouco, a ti por que che veo de cantar?
2: Bueno, eu empecé con miña avoa cantando. O sea, eu nací en Londres, entonces criei-me en inglés, pero tamén en galego, porque meus pais foron emigrantes, entonces, pois, miña avoa empezoume ca Rianxeira, desde a Rianxeira empecé a cantar, e gustoume moito. O que pasa é que eu non contaba con meterme no mundo das orquestas, eso foi algo de imprevisto. Pero, pois, ao final, empecé e gustoume, sinceramente, gustame vivir de cantar que o... Porque aínda que estudiase, pois, a miña carreira é eso, pois, o que me gusta dedicarme é... A cantar, a bailar, a ver a xente disfrutar. Gústame ese mundo, sí, a verdad que sí.
0: Entón estabas en Londres, ti, hasta que anos estuvaste en Londres?
2: Hasta os seis anos.
0: Anos.
2: E despois vim para aquí, empapeime desa cultura verbenera. Cando a París de Noia viña o pueblo, panorama. Despois crecíamos e viña o combo. E tamén, e dixo, ui, pero mira que divertido isto. Claro, desde fora vese moi divertido, non vemos o traballo que hai detrás. Pero sí, así empezou todo. E despois, por circunstancias da vida, foi que me levou a entrar na primeira e dali, pois, para os meus queridos españoles, que lle mando un biquiño a todos eles, e ata a Costa Dorada.
0: Onde empezaches? Ti en Brogans, non? Empezaches?
2: Bueno, eso
0: no,
2: foi...
0: Chanel, non?
2: Sí, Chanel, realmente Chanel, porque Brogans foi unhas fechas e despois nada, eso non quedou en nada. Pero a primeira temporada foi en Grupo Chanel de Santiago, sí.
0: Pero eres moi noviña, tirías...
2: Nese momento tiña 18 anos.
0: Estaba no instituto ainda?
2: Empecé xusto...
0: Estaba a carreira?
2: Este ano foi o meu primer ano de carreira, sí. E compagineino porque ao final Grupo Chanel que fixera 40 algo de fechas no verán. Bueno, pues foi levable. E despois dali pasei a los españoles... que bueno, que eu quedaríame, hubéseme quedado de non vir a pandemia de por, hubéseme quedado aí seguro que un par de anos máis con Manolo, con Álvaro, os jefes, con Borja, o cantante que todavía siga aí, que é un gusto velo despois de tantos anos no mismo sitio disfrutando, é un gusto reencontrarse con compañeros así, pero a pandemia trucou os plans.
0: A pandemia foi algo terrible.
2: A pandemia foi algo que nos fixo pensar, que nos trastocou moito, pero tamén axudounos a crecer de outras formas diferentes e a ver que si temos que salvarnos, que temos que encontrar outros camiños. E foi así. Foi enseñanza.
0: A veces das crisis salen novas experiencias, novas oportunidades.
2: Totalmente, totalmente. Mira, se non fora pola pandemia, non hubese ido para outro lado, despois non hubese ido para Costa Dorada, despois non acabaría no siguiente pum pum pum que se vai escoitar aquí.
0: Espera, vai ver pum pum pum.
2: Eu creo que sí.
0: Oh.
2: Eu quero escoitar outro pum pum pum.
0: Xa estás desvelando moito.
2: Bueno, perdón.
0: Bueno, a xente se supón que algo vai pasar aquí. Pero mira, gustoume moito que viñeras á radio, agradezoche de verdade, porque, bueno, dixen, bueno, se queres vir á radio e queres comentar ti novedades, ves aquí e tal, que era bonito. Ela dixo que sí, xa, ben. E dixenlle, mira, e cando xe dixen ahora...
2: Tiñas medo de que non viñese.
0: Dixen, bueno, vai mandar o carallo.
2: No, pero se ti xa sabes que nos verbenos estamos acostumbrados a estas horas.
0: Pero por eso mismo, como estás acostumbrado a estas horas, hai personas que din, ai, no, yo tan tarde non vou, tan tarde non sei que. Ah, pero vamos a ver, pero si tocando, cando vas tocadas en Asturias e chegadas a casa ás 9 da mañá, sí. E aquí... Nós estamos no sitio céntrico, estamos cerca de todos os sitios, pois está aí reticencias, ora. Mira, antes da pandemia non pasaba eso. E cando empezaba o programa, bueno, te empezaba outras horas, todo o mundo queria vir aquí, pero que ora hai como unha manía rara por unhas personas de vir tarde a radio, non sei, non... Cando despois andan polas festas, é algo extraño.
2: Claro, é outro... Bueno, eu tamén entendo a posición deles de obviamente estar un viernes na casa que non hai fecha e que lles gustaría ir a cama a horas normales, que pola noite cando máis se descansa, se supón que dicen. Pero no, por un viernes, Jesús, está ben. Eu alegrome moito de vir, de que me convidases e de compartir aquí con todos os ointes e contigo un ratinho.
0: E digo unha cousa, ti eres das persoas que cando non tocades... Vas as festas tamén a ver orquestas ou non vas?
2: No. A realidade é que non.
0: Queres conectar?
2: A realidade é que non vou ás festas. Dedico yo tempo a miña mamá, a miña irmán, descanso. Sinceramente tamén me gusta esa desconexión. Sobre todo agora no verán que cando máis... Pero despois encántame coincidir con compañeros da profesión, velos, alternar con eles, aí disfruto moito do seu traballo, sin duda.
0: A mí gustan as festas desta época do ano, de setembro, outubro.
2: Sí.
0: Cando caran festas por meio da semana, e non hai casi festas, hai unha festa, sí, entonces pola zona de Villagracía ou pola zona de Berta Meirán, porque xa cando así é cerca por aquí... ou un domingo que son un medio xa medio mortos. Uh-huh. E claro, como os músicos cantantes ainda están no chip da festa, claro, non vamos para casa porque non damos dormido.
2: Claro.
0: E claro, como andan pola festa, enterse de cousas. E como esta é unha época especial de cambios, chegas a unha festa e ves con dous folios escritos.
2: Este papel logo que tes escrito fóchelo recopilar a unha festa, verdad?
0: Bueno, ese papel... E das bombas de hoxe, apunteinas todas.
2: Carai, hai un montonazo.
0: Para non olvidarme.
2: Bueno, que se preparen os oíndes de entonces.
0: Para non olvidarme. Bueno, que quero dicir que esta temporada hai bombas. Ahora pasado vou poucas, pero estén vou ver moitas. Pero digo, che, no 2017, 2018, había días de 30.
2: Wow.
0: 30, 30 cambios. Así, 3 meses seguidos.
2: Wow. Bueno, pois, claro, co certo que despois da pandemia pecharon moitas formacións, outros compoñentes que saliron da profesión para buscar sa vida noutros sitios e ao final non regresaron a isto, é normal que baixase. Pero é bonito ver que agora mismo este ano están volvendo a abrirse outras formacións de nombres tan, tan impactantes como Foron, Sintonía de Vigo, Televisión... Que gusto ver que Costo Oeste, que gusto ver que volven a funcionar e bueno, que xente que saliu do sector, que ao final que a súa pasión realmente é a música, que volva a entrar e disfrutar de isto.
0: Bueno, Ara Nieto deixa coñecer para o gran público na televisión.
2: Sí, en Recantos.
0: En Recantos.
2: Sí.
0: Como foi esa experiencia?
2: Foi increíble. A verdad, bueno, sempre que estamos metidos dentro de Recantos, sempre decimos, uff, isto é moito estrés. E despois termínase, e o que recordamos é, ojalá volver a vivilo. Porque é moi bonito, o sea, sí que é certo que, pues, ao fin e ao cabo é un concurso, sabes? Entonces, pois, tes tensión, no momento moitos nervios, pero recordo con moitísimo cariño. E se puidese dar marcha atrás no tempo, estou segurísima de que volvería a vivir a experiencia en un momento no que a vivín, ademais.
0: E como se chegou por aí?
2: Pois, realmente animáronme, familia, amigos. Eu tiña medo, porque realmente cantar en galego asustaba moito, non é algo que me esperaba facer. A mí gustame cantar en inglés e en español, si tal, pero en galego non. En galego non era algo que eu consideraba que puidese facer eu. Pero animeime, non pensaba que fose a superar o casting. De feito, en aquel momento que enviara o vídeo, eu ensinei a alguén da verbena e o que me dixo foi non che van a coller porque te equivocaches de repertorio que elegir a hora de presentar o casting. Entón, eu xa estaba, non me van a coller, pero sorprendiume moito cando si me dixeron, bueno, pois vas pola Costa da Morte, que é a tua terra, e foi un orgullo representalo e un orgullo tamén ser a única gañadora da Costa da Morte polo de momento. Ese é moi bonito. Moi bonito representar a túa terra.
0: É unha cousa que vexo no concurso de Recantos,
2: sí.
0: Que sempre sen as mesmas cancións, sempre son as mesmas cancións.
2: No, ahora está habendo cambios.
0: Bueno,
2: ahora hai cambios no repertorio,
0: bueno,
2: sí.
0: Pero son as mesmas.
2: Pero eso tamén é cousa nosa que as eliximos, por exemplo. Bueno, sí que é certo que durante...
0: Pero as cancións non as elixides vos.
2: Todo durante as fases, no. O sea, sí que é certo que na semifinal e na final dannos a elixir entre X cancións. E dali eliximos nos. Eu elegín a miña da semifinal e a miña da final. O resto é o que che manden. Pero sí que, o sea, porque... Como é algo que lembro con cariño, unha etapa que lembro con cariño, gustame seguilo. Entonces vexo as seguintes edicións e vexo que incorporaron cancións novas e máis super bonitas. Digo, wow, está... Claro, cambiou a productora e cambiou a cousa, un pouco o formato. Pero está genial. A verdad é unha experiencia que si hai alguén aquí escoitando que está en dúdas sobre si vivilo ou non, eu recomendaríalle moito que o intentase, que vai a ser algo para lembrar. E creo que na vida non hai que quedarse nunca con e si non o fixera, hai que facelo.
0: Hai que dar o paso a veces, inda que a veces digamos temos medo.
2: Exacto.
0: De afrontar novos retos.
2: Exacto.
0: Decir, bueno, vou facer, a ver que tal, porque se non o fajo, pois non o fixen, e si...
2: Exacto, non podemos quedarnos ca dúda. Despois saliu mal, bueno, pois sempre poderemos dar un paso para atrás e volver a reconducir, pero hai que intentalo.
0: Gústame como falas, porque vales para a radio perfectamente.
2: Guau, wow, moitas gracias, gostaría.
0: Falas claramente, falas fluido, é unha maravilla.
2: Eso é porque estou en confianza, se non daría de vergüenza.
0: E tú eches unha vez na radio?
2: No, o sea, realmente no, estuve unha vez esporádica que bueno, estando na etapa de Recantos, Verbena FM, pois fixeñe un par de visitas. Despois Verbena FM tamén veu a Expo Verbena, entonces tamén un rato aí. E xusto despois de ganar o concurso, Manuel de Andrade, o xurado de Recantos, estaba nese momento
0: en
2: Radio Galega. E eu pasei unha noite ali... Ali en Radio Galega.
0: Ah, bueno, xa te
2: ti. E olvídome, en Santa Comba tamén, en Radio Xallas. Sí, co amigo Xosé Manuel.
0: Bueno,
2: sí,
0: entonces nada, eu pensei que, bueno, ven aquí e tal. No, pensa, xa tes percorrido moi grande.
2: Creo que non había falado nunca tanto como ahora.
0: Bueno, pois pues aquí xa sabes que podes falar o que queiras.
2: Pois pues moitas gracias.
0: Tens límite para falar.
2: Dasme barra libre, entonces.
0: O que queiras. Bueno, por certo, se queren preguntarlle algo a Ara Nieto, poden facer unha pregunta, poden escribir no Facebook de Palco de Estrelas.
2: Ajá.
0: Son as 3:55 minutos, ou incluso despois pode ver o teléfono, se vai o teléfono, bueno, a ver, bueno. Pero antes imos con máis cousas. Bueno, Costa Dorada.
2: Sí.
0: Unha orquesta que este ano e o anterior chamou moita atención.
2: Sí.
0: Porque é unha orquesta moi variada, unha orquesta que ten baile, ten rock, ten pop, ten un repertorio amplio É que este ano, bueno, cambiar a oficina, pois tamén abriuse a máis festas que non había, uh-huh. Máis xente que, pois, que non nos conocía, pois conoce ahora. Bueno, estes anos en Costa Dorada, como os ves? Como os valores? Como, que me podes contar?
2: Mira, eu entrei en Costa Dorada sin querer entrar en Costa Dorada. Eu entrei en Costa Dorada querendo retirarme da verbena.
0: Xa?
2: Sí.
0: Tan nova.
2: Eu non quería cantar máis, iba a buscar outra salida laboral, pero terminei na anterior formación dicindo no máis, non quero máis. Entonces é certo que nese momento recibo a chamada de Alberto e Alberto insísteme en pero ven, non sei que. Eu dixenlle que sí, pero tamén lle dixen oye, eu non sei se serei capaz. Ahora queda como algo de risa e unha lembranza de mira, esa forma, ese momento no que me dixaches que non a formación e ahora que non te queres ir daqui. Digo, oye, que sí, a verdade, que a vida dá moitas voltas. Entonces, a entrada a Costa Dorada foi increíble. Eu, a verdade, digo que esta foi a miña cura. Que eu siga cantando é grazas aos meus compañeiros, grazas aos xefes maravillosos que teño, a Félix e a Flor, grazas a Alberto. Vou nos extrañar moito, sinceramente. Son como unha segunda familia. Eu prometín nunca máis decir eso, pero certo é que son como unha segunda familia para min. E agora estarei super feliz de velos desde abaixo, velos seguir crecendo, ver que a orquesta dá pasos para adiante, que antes se concebía como algo moi clásico e agora está dando un torno moi bonito.
0: Estou grabando a Ara Nieto, xa por un vídeo, costumo gravar así de vez en cando algo, pois xa veremos o vídeo de Ara Nieto aquí en Palco de Estrelas. Aproveitamos, mande un saludo para Félix, para Flor, para Alberto. Alberto sí que está escoitando.
2: ¿Alberto está escoitando?
0: Sí, está escoitando, Alberto.
2: ¿Qué fai, Alberto, que non está dormindo?
0: Diz que está trasnoitando para escoitarche. Difícil, a mi xeo fai tempo. Conectouse e díxeme, chegai tarde. No, tranquilo, que non chequen, non empezamos.
2: Nada, Alberto, mañan invito a un cubata, tranquilo.
0: Bueno, últimas fechas. Bueno, teño que descatacar que sorprende moito esta orquesta. Te sorprendeche e meti moitísimo.
2: Moitas gracias.
0: Porque, bueno, xa te conocía de ver na televisión.
2: Sí.
0: A mí, porque claro, estábamos competindo, teño que ver quen estaba, a esa hora quen estaba competindo comigo. E dixen, carallo, teño que competir con unha muller potente, ¿eh? Esta cousa complicada. Bueno, pero acórdome este ano, nas festas de Sallar en Caldes de Reis, en maio, na Virxen de Fátima, que vin a ver o segundo pase, e quedeime parvo contigo cando cantaches uns temas aí que depois gravei en Vila Xoán.
2: Sí.
0: Que era, como se chama, unha canción italiana,
2: La cumbia de la noia e Where's My Husband.
0: Eso.
2: Sí.
0: Fai un número esta muller que é impresionante como canta, como montaron co apoio dos compañeros ali e a coreografía.
2: Bueno, a verdade é que de
0: iso... Eu sou eu que dixen. E máis dixen personalmente na festa.
2: Sí, é certo, ese mesmo día.
0: Eu que din, bueno, eu que din maravillado contigo, de verdad.
2: É certo, ese día na festa eu dixe, wow, pues a verdad. Bueno, estou moi agradecido, obviamente, con que quen gestionou o repertorio aí é o meu compañeiro Jorge Luis, o cantante, e el parase a escoitarnos individualmente, a ver o que lleva e mellora cada voz. E entonces, si eu estou cantando eso, que realmente é o que me gusta de verdad, ese tipo de...
3: As tres en Portugal.
2: E gracias a que tamén me concederon o momento de disfrutar de cantar e interpretar algo que no que eu me sinta máis cómoda, por exemplo, que nun paso doble, que Alberto dixo benates que cantar paso doble. Ahora que estás coitando, por xa yo digo. E eu iba con moito medo de eso porque é algo fora do meu terreno. Pero sí que é certo que, pois o pop é eso... Sinto máis como eu porque é o que eu escoito realmente na casa, non? Entonces, dar unha oportunidade de facelo eu paso moi ben. Creo que é algo que abaixo,
0: o sea,
2: que se nota.
0: Eu creo que é valorable que che dixeran escoller un tema para ti poder defender normalmente.
2: Sí.
0: É complicado que iso pase.
2: Sí, pero porque temos a sorte de ter un compañero que nos escoita. Por exemplo, si él sabe que a min se me dá ben o pop, pues vai me dar un pop. Si sabe que a miña compañera Cris se lle dá ben a copla, vaille por unha copla. Si sabe que o meu compañero Óscar, que se lle dá genial a salsa, tamén lle dá o seu momento de lucirse na salsa. Houve de Costa Dorada é que todos temos a nosa oportunidade para lucirnos en algo que noso. Y estamos agradecidos por eso.
0: Pois se non viron o número de Ara Nieto, vayan mañá a Mos.
2: Sí, mañá estamos en Mos.
0: E o luns estades no San Froilán.
2: O luns estamos no San Froilán acompañados de Panorama e mañá en Mos acompañados de Trío Nostalgias.
0: Bueno, xa en San Froilán de Lugo estuvo Malú.
2: Sí.
0: Estuvo eso de xente.
2: Estuvo que nunca había unha agulla aí.
0: Pois ahora están dicindo dende Lugo, acaban de informarme ahora mismo, a alcaldesa de Lugo,
2: ajá,
0: que o que ti salir en palco de Esteos ahora mismo, que van ter que facer un dispositivo especial con Costa Dorada.
2: Pois.
0: Porque, bueno, sei que está xa revolucionándose Lugo, xa contigo.
2: Que felicidade, entonces. Comigo cos meus compañeros. Estaremos entonces deseando que chegue o luns para disfrutar de eso.
0: Depois, estou vendo aquí as fechas, o vendres da semana que ven, vendres da 6, estades en Villaralbo, en Zamora.
2: En Zamora, sí, coa nosa representante Soraya, que fai a primeira Expo Verbena de esta zona.
0: Expo Verbena.
2: Sí.
0: O sábado 17, estades en Venado, en Lugo.
2: Sí, con Bermú.
0: 19, na San Lucas de Mondoñedo,
2: uh-huh.
0: Unha gran festa tamén.
2: Unha gran festa.
0: Que ano pasado eu fixe unha votación en... Non fui con vos, estou confundido, non fui. É unha votación de Porriño, pois está pasando noutra festa, non, estou confundido. E pois cerrada esa temporada, o 31 de outubro na Pola de Trives.
2: Sí, se vai ser unha fecha triste. Eu sinto por os dese sitio, pero vai ser triste.
0: É fría.
2: Vai ser fría. Vai a ser unha noite de choros. A ver que encanta ese día con un nudo na garganta. Ai, por certo, que falaches de Enquisa. Viches que ganamos a Enquisa esta que publicaches.
0: Non me din conta. Non me
2: sí, arrasamos.
0: Espera que había... Fixe unha Enquisa de Festa de Porriño, do Cristo da Agonía. Espera que non me deu tempo. Oxe non tuve tempo a nada, nin para mirar nada. Porque oxe tuve un teléfono que estaba bastante...
2: Nada, ti non te preocupes, xa me encargaré eu de mirar. Xa me
0: encargaré. Pues mira, de Costa Dorada, Genou.
2: Sí.
0: Espera. Aí sí, Genou. Mira, Costa Dorada, 21% dos votos, 141 votos. Despois quedou co 20% toma. Claxon, terceira América de Vigo, cuarta París de Noia, creo que é, quinta Players, no. Panorama, no, espera, cuarta París de Noia, quinta Hugo Van, sexta Los Players, despois aí cinco, tiño que afinar máis, bueno, foi xa cousa, xa. Así que enhorabuena.
2: Sí, enhorabuena Costa Dorada.
0: Pero que pasou logo para aquí, ganada de ser aí, que fixaxe unha festa boa ou...
2: Que arrasamos, chico. No, a verdad foi unha festa moi bonita. Estábamos alternando con América de Vigo, que son increíbles. Pero a verdad gustanos moito baixar para esta zona de Pontevedra, zona de baile. Son moi agradecidas ese tipo de festas e disfrutámola moito. E bueno, pois vese que a xente tamén a disfrutou con nós. E que alegría ver ese feedback.
0: Hai aquí un comentario que di de MSP, uh-huh. La chica de la sonrisa permanente, Ara Nieto.
2: Ah, sí. Sí, unha amiga. Sí, María. Bueno, un biquiño María que sei que estás escoitando por aí.
0: Bueno, e vemos que tal as levas.
2: Non hai moitas. O sea, realmente, considerase Costa Dorada unha orquesta de moitas vermús, que imos moito por Lugo. E eso deu un giro total. Eso mellor, pues... Bueno, a mellor no, creo que no 2019 pasaba moito, no 2020 antes da pandemia, pois, bueno, os anos anteriores, sí. Pero agora mismo non é unha orquesta que precisamente faga demasiados vermús. Xa che digo, o primer ano en Costa Dorada fixos un total de 7, despois o segundo un pouquiño máis, e este ano levanse ben, non é nada disparatado. E ademais que... Bueno, ahora como estamos entrando na zona de Pontevedra, que nos gusta moito esta zona de baile, pois aí as vermusanos de fan. Nada, pois moi ben. E ademais, cando traballas cun equipo en confianza, pois ao final, unha vermu tamén é de divertirnos entre nós.
0: E pola túa terra tocachedes algo, pola túa terra?
2: Sí, o ano pasado me estuve na miña aldea mismo. Está non houve presupuesto. O ano pasado estuve na miña aldea, foi unha fecha difícil con vermú. O que pasa é que a min estar na miña terra non é algo que me apasione moito, porque dame vergonza cantar yo os veciños. Pero, y aparte que era un ano complicado, acababa de fallecer meu papá, entonces notaba que faltaba alguien da miña familia aí. Y agradecida con que me levasen totalmente, pero tamén estaba cagadiña dos nervios, estaba temblando. Ese día nin comín. Pero sí, alguna vez ímos por Coruña, ahora tamén subimos hacia parte de norte de Coruña por los meus dous compañeiros. Baixamos por a miña compañeira, por Cris, moito por Ourense tamén. Sí, andamos tendo moitas fechas en recunchos diferentes de toda Galicia.
0: E ahora, Nieto, exactamente, se che dá a escoller, bueno, aparte do tema que cantaste este ano, algún tema que che gustaría cantar de verdad na orquesta, algún tema en especial?
2: Pois...
0: Que dixera, mira, ahora... Vas cantar o que che dá gano. Dime unha canción que quer cantar de verdad.
2: Non che podo decir porque xa lle pedín o jefe. Entonces non vai a ser que a meta me diga, non, xa chivaches parte do repertorio. Entonces, pero algún en inglés sí. A min gustame cantar en inglés porque os meus orígenes son británicos. Entonces, no meu idioma no que me sinto máis cómoda. Pero vai, según vai a haber deso no meu novo destino. Sinto, deixei checa duda. Pero é que non podo. Non podo, non vai a ser que mañan reciba un WhatsApp botándome a bronca.
0: Mira unha cousa. Ti cando estabas en Londres, O sea, tú eches unha educación en inglés,
2: sí.
0: E tamén en galego.
2: En inglés...
0: Na casa.
2: Exacto, na casa, en galego na casa.
0: O sea, tío, galego xa dende o principio, non?
2: Exactamente. Pero
0: si ninguén diría que... Bueno, tamén levas anos aquí, non? Pero que tú eras en Londres e tal...
2: Non, coxo, levo aquí 20
0: claro,
2: anos.
0: Claro.
2: Como para que non se note que son galega.
0: Bueno, a reina de Sofía leva aquí 60 e pico anos.
2: Sí, no, pero griega,
0: O acento non lle cambia.
2: Non, o acento non lle cambia. Eu, a verdade é que non acento así non teño. Sin duda. Pero sí que é certo que cando me comunico en inglés que tamén se nota que de aquí non son, que española non son. Eso sí.
0: E algún artista así que che guste moito, que tiñas como referencia?
2: Oye, pues gustame moito, dependendo de para qué. Gustame moito a actitude de Beyoncé, canto escenario, así que unha diva toda poderosa. Gustame moito escoitar a Pastora Soler. Esos son os momentos de emoción, de pelos de punta. Se teño que elegir un español, sería ela, sin duda, por excelencia. E xa, o sea, estuve focalizando en cantantes femeninas. Encántame escoitar de novo a Celine Dion que retornou aos escenarios e que
0: regresa apoteósico nas Olimpiadas.
2: Emocioname moito máis agora despois de todo vivido que xa antes me emocionaba, pero agora despois de todo, pois máis aínda. E aínda que parezca mentira, meu pai a min criou-me con Ana Quiro. Entonces tamén me gusta moito Ana Quiro. Pero sí.
0: A canción dos emigrantes.
2: Exactamente. Na miña casa había un casete e a min poñía meu casete e reproducíase eso na miña casa. Entonces traeme moitos bons recordos. Unha noite na ira do trigo, escoitaba moito de pequena, cosas así que me poñían. Claro. Eles vivían de eso tamén, de recordar a súa terra que botaban de menos.
0: Sabías cantarme unha noite na ira do trigo?
2: Non, que vergonza, Daniel, que vergonza. No.
0: Ducho entrada, se queres.
2: No. Outro día.
0: Unha noite na eira do trigo.
2: Ti sabes que eu cando estudiei no conservatorio toquei esta canción, Unha noite na eira do trigo. O que pasa é que, claro, tocaba en violonchelo porque son violonchelista.
0: Ah, é violonchelista?
2: Sí, entonces estudiei no conservatorio de Noia. E despois a fin de curso sempre facíamos un concerto así de, bueno, pues claro, dos sectores, sempre o piano e a guitarra dedicábase ao coro, a corda dedicábamonos a parte orquestral e despois os metales pues eran o vento. O sea, e tocábamos Unha noite na eira do trigo todos os anos.
0: Unha noite na eira do trigo, debaixo das estelas, de palco de estrelas. Non me sona ben. Unha nena choraba sen trégolas.

Xera Nieto é a muller da sorrisa preciosa, espectacular. Esta rapaza anda para o estilo. Outro sorriso, outra mirada, tremenda personalidade, unha voz redonda, ben timbrada, afinada. Ela vai para a Costa Dourada. Pero quen será ela? É do sur de Galicia. Cambia unha rapaza do norte e agora ven unha do sur. Das veio do río Miño. Canta adiós.

Fran de Alín coñece ben. De feito, se acertou. Increíble. Estuve en unha orquesta da zona de Xinzo. Fai tempo. E tamén fui televisiva tamén, como Ara Nieto. Pero no outro programa.

0: Señores y señoras, anunciamos a Galesa Festeira, pois que veñen en coche da festa, porque están durmindo, soñando con palco de estrelas, porque estaban na función e deixaron de facer a función arrechejados, quedaron parados en suspensión total pola noticia que ven a continuación. Dos infartos seguidos. Infarto que tuvo a xente da marcha de Ara de Costa Dorada, pero fichaje inmediatamente para Origen. E ora temos o luxo, o placer de anunciar quen será a cantante que estará en Costa Dorada o ano que ven, do lado de na diantera con Jorge Luis, con Cristina Seijo, e até aí podemos ler. Temos posto vídeos dela recentemente no Feo de Paco de Estrelas. Canta moi ben as cumbias, que merén, canta todo ben. Pero as cancións así, as baladas en inglés, danlle moi ben, como acabades de comprobar, sin artificios, sen trucos e sen historias raras de revers nin maquinitas novas, nin destas que se fan para a voz. Non, todo natural. Señoras e señoras, en palco de estrelas ás 4:38 minutos, a emoción continúa, todo o mundo sen dormir, e vamos descubrir quen será a nova cantante de Costa Dorada 2027. Deixamos que la mesma se presente.
1: Hola, hola a todos os ointes de Palco de Estrelas. Son Cristina Eiró, a nova vocalista da orquesta Costa Dorada, e teño moitísimas gañas de empezar este novo proxecto, de coñecervos en persoa a todos e disfrutar moitísimo dende o palco con vos. E nada, sobre todo tamén de aprender moitísimo cos meus compañeiros. Así que nada, vémonos nas festas, mándovos moitísimos biquiños e sobre todo un biquiño moi especial para Daniel Seijas, xa que, bueno, déixanos este espazo para poder falar do noso traballiño. Así que eso, vémonos moi pronto. Besiños.
0: Ela é Cristina Eiró. Bomba, bomba, bomba. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Ardo mundo. Arden as burjas de Ourense. Cristina Eiró, encargada, difícil misión, porque quedou listón moi alto, pero ela vai estar no nivel, vai facelo moi ben e vai facer disfrutar. Cristina Eiró da Orquesta Solara, nova cantante de Costa Dorada. Bomba atómica. Dios, está tremendo. Aquí non tome nin Cristo. Bueno, que xa viches.
2: No, vin impresionante. Este fichaje impresionante, Daniel Seijas. Eu, verdad, estou super contenta porque veña unha chica tan guai para a Costa que vai aportar tanto e ademais que ven con unha sonrisa tremenda e con ganas de disfrutar, con ganas de aprender, con... E creo que acertou no sitio. Este vai ser o sitio no que aprenda moitas cousas novas, sino que salar lucir o seu verdadeiro yo. Vai a ser moi feliz en Costa Dorada.
0: Bueno, pois se saben, Cristina Eiró, nova cantante de Costa Dorada. E bueno, tamén falta nosa voz masculina, pero que lógicamente que pronto saberemos quen será. Oxe, non.
2: Ah, bueno.
0: Pero temos, hai outras máis bombas noutras orquestas.
2: Ai, sí.
0: Oxe, hai moitas cousas que dicir.
2: Bebe que vas quedar sin
0: voz. Eu non tiña, mira, se me fijaxe, cando estaba facendo pum pum o bomba, tosía porque non tiña voz colocada. Non tiña colocada a voz. Ben colocada. Tiña que facer así. Tas, tas, tas, tas.
2: Bueno, uns estiramientos antes de empezar.
0: Pero claro. Entonces non. Pero bueno, a veces.
2: Non te preocupes que nos mandamos uns calentamientos vocales que nos utilizamos para empezar a cantar nas verbenas e ti para que os utilices aquí en Palco de Estrelas.
0: tienes acá, también andas con esos sistemas que hay ahora.
2: Sí.
0: Hidratante.
2: O nebulizador.
0: Nebulizador.
2: Sí, sí, sí. Andamos. Pues, hay que cuidar el instrumento.
0: Pues, de moda, eso ahora.
2: Eu creo que simplemente agora foi que se lle deu máis visibilidade, pero sempre se utilizou.
0: Xa, pero parece que bueno,
2: agora porque subimos máis historias. Claro. No, pero hai que cuidarnos. Hai que cuidarnos. Nós non somos como unha corda dunha guitarra que si rompe, que se cambie, xa está. Nós temos que cuidarnos de outra forma.
0: Ala, neste mundo que levas tinas orquestas, ou en Costa Dorada, supoño que se pasarían así, bueno, unha anécdota, unha cousa que se poida contar.
2: Sí, que se poida contar. Eso sobre todo, que se poida contar. No, a verdad tuve a sorte de que momentos embarazosos solo un. Pero ese non se pode contar. Entonces ese ímolo a deixar para outro momento, no que estemos fora de micros, se fora de cámaras, se fora de todo. Pero algo que sí se poida contar, pois, algo que nos pasou este ano. Non foi solo a min, pero eu tamén estou implicada no asunto. Claro, estábamos tocando en Ourense, e en Ourense fais un paste de tarde, sobre as 9 da noite, 10, algo así, e despois fais un parón de 3 horas hasta 1 da mañan que volve a empezar. Entón, claro, pois, pues, que facemos nesas 3 horas? Imos a cenar. E fomos a cenar a un sitio super, super bonito, cunha comida deliciosa. Puxéronos navallas, puxéronos ameixas, puxéronos entremeses, salchichón, chourizo da Boullosa, increíble, carne asada, un montón de cousas. E claro, chegas un momento, chegas con moita fame. E comes, e comes, e comes, e bebes viño, e das, e o postre, non sei que, despois, quen toca, quen canta co estómago así. Pois deunos unha indigestión que estábamos sentados doblándonos do dolor de que non podíamos máis. E abaixo, claro, Alberto estaba mirándonos dicindo, pero que lles pasa, que non se moven hoxe, por que non bailan? O que estábamos é morrendo do dolor. E nada, práctica lección que non se cena antes de tocar.
0: Sempre que deixar un espacio para que, se non... E mira, como se leva... Ostras, cando tú ades na zona por Ourense, ou estes días de agosto, xullo, que había 30, moitos grados,
2: sí,
0: que toca empezar a festa cedo, ás 8, 9, en Ourense, que é sesión de tarde, iso, cuidado.
2: Bueno, todas as súas profesións teñen os seus, sí, pero, as súas cousas.
0: Sí, pero estar ao sol, o calor, e máis... Todas as profesións, lógicamente, o cada mañan que está... Pues tamén o sol e tú, pero
2: sí,
0: pero tens que cantar, tens que saltar, tens que movervos, tens que tal, sudando, calor e todo.
2: Tirámonos botellas de agua por riba, tampouco ves un máis complicado o asunto cando empeza a chover e cae vaya, cae unha que bueno, que nos deixa o escenario realmente peligroso polos resbalóns, porque bueno, é máis difícil, creo. Eu prefiro mil veces máis o calor aínda que me torre, refrescámonos, bueno, pois temos que pedir unha Coca-Cola a comisión e tiramos para adiante, pero cando chove mollanse, son aparatos electrónicos ao fin e ao cabo, mollanse todo, se che digo, estamos sujetos a resbalar, os tacóns ademais das chicas son complicados. Non. O calor non se leva tan mal. Creo que o peor é ese. Os momentos agora de inverno de que cambiamos.
0: E algún conto máis por aí?
2: Reventaron os vestidos, no medio da actuación. Quedamos medio desnudas. Pero non, a verdade é que tuve a sorte de que non me pasou nada así impactante. Salvo que me equivoquei algunha vez no nombre dun pueblo, que pues, dixen mal.
0: Son normales.
2: Que me trabei. Pero algo así vergonzoso, salvo eso que se nos rompera a roupa cantando, non, e a indigestión esta, que foi o momento no que pasamos realmente mal, pois non nos pasou, que sí, así, por favor, toco madeira, non nos pasou nada, ou salir sin un zapato, porque non me deu tempo a cambiarme, e salín descalza, claro, as medias terminaron bonitas. Pero nada máis, nada máis, tuve sorte, que siga así.
0: Eu tinha unha pregunta especial.
2: Ajá, que pregunta especial.
0: Sí, porque, bueno, os cantantes nas festas, sabemos que os cantantes son moi solicitados ao cabo das festas.
2: Sí?
0: Sí, son solicitados polo sector feminino e tal. Pero as cantantes rexan moito nas festas.
2: Bueno,
0: Sí.
2: Todo el mundo tiene su público.
0: Todo el mundo tiene su público, ¿no?
2: Todo el mundo tiene su público. No, pero no íbamos ahí con pretensiones de ligar, entonces yo creo que realmente pues íbamos a trabajar, no nos fijamos demasiado en eso.
0: No, nada, nada, nada.
2: O a mejor falo por mí, pero no me fijo demasiado en eso, ¿verdad? Eu baixo, gustame falar ca xente, gustame tomar algo, gustame compartir cos compañeros tamén, e despois cada un paso a casa.
0: Mira, o tema de falar,
2: ajá.
0: E bueno, eso tamén depende do carácter de cada persona, non somos iguales todos, pero sí que a veces un cantante, sea un home ou muller, é unha labor importante, inda que a veces tamén entendemos que están cansados, que hai un horario de descanso para descansar ou desconectar, porque bueno, sí, é normal. Pero a veces non se dan conta algúns do importante que é pois falar ca xente, falar con a comisión de festas, falar con representante, falar tal, porque iso tamén axuda a venta da orquesta, é parte tamén do traballo, inda que algúns pensan que non é eu subo baixo o escenario, marcho, adiós. Vale, sí, aí pasanase que eso. Pero que tamén te hai que pensar que te veces, inde que non temos todos os días o mesmo día, hai días que é días, non? Ben, como que traballo, como
2: sí,
0: persona.
2: Claro.
0: Pero que tamén axuda moito a que o éxito dunha orquesta tamén está abaixo no campo da festa.
2: Totalmente, totalmente de acordo. Eu creo que, bueno, falo por min, que algunha vez que non me paro a falar tanto é porque, bueno, pois hai fechas seguidas, obviamente, o volumen da formación que alternamos é moi elevado, entonces temos que estar gritando realmente abaixo. Entonces non nos paramos tanto porque se estamos gritando, mañán non, o día siguiente non imos a cantar. O sea, ao final cascas o noso instrumento. Sí. Entonces sí, sí que me gusta baixar e saludar, pero tamén é certo que si teño unha tirada longa,
0: hai que jardarse.
2: Teño que coidarme. E oye, sí, digo a persona, mira, se nos alexamos un pouco, vamos a tomar algo ali. E ali falamos o que ti queiras, e non hai problema. O que pasa é que no medio do campo da festa, cando
0: non,
2: hai outra formación.
0: Te dices incluso a veces que me vai falar algunha persona, un cantante, e dices, non fales.
2: E non nos escoitamos tampouco, realmente.
0: Non fales, járdate, non fales. Un fala a outro sitio porque hasta jodea a vos.
2: Claro, non é por non querer falar, claro. Non é por ser antipáticos, por quedarnos arriba, é que moitas veces é que ou estamos enfermos, que oye, que tamén cos cambios de temperatura estamos sujetos a poñernos malos moitas veces e dependemos de eso, da garganta.
0: É que a veces xente tampouco, a ver, eu dicía que a ver, positivo para a orquesta que
2: sí,
0: é unha certa relación ca xente.
2: No, e totalmente de acordo con
0: pero
2: eso.
0: Pero que a veces tamén a xente non entende que a veces, bueno, o estado de ánimo é importante, pero que cando un cantante non quere falar ou intenta facer tal, non é porque é un presumido, é un chulo,
2: no,
0: é un prepotente, no.
2: No, no, no,
0: é
2: para nada.
0: É porque non se pode, aí nas festas non se pode falar, co volumen tan alto, pero incluso a veces a min veño a falar, que eu tamén teño que ter a voz para falar a radio, de dar clases todos os días,
2: uh-huh,
0: e digo, mira tal, e fago, espera un pouco, vamos aquí, vamos para outro sitio e falamos. Porque senón, no.
2: Pues sí, eu creo que o caso da maioría de nós que sí que nos gusta baixar e falar coa comisión. De feito, solemos facelo antes de que empece a festa. De, bueno, tomar algo con eles, pues, preguntar que tal. O representante, cando está na festa, pues tamén. Pero despois, unha vez comezada a actuación, cando hai xa moito volumen, un volumen excesivo, pues certo que tratamos de cuidarnos un pouco máis. E debe ser eso na maior parte dos casos. Non é que estemos antipáticos, non é que teñamos un mal día, porque os problemas nesta profesión é que deixalos na casa. Ti aí vas a disfrutar e a facer que a xente disfrute e pasalo ben. E o que che pasa a nivel personal, nadie che ten culpa deso.
0: As orquestas teñen que estar subvencionadas polo Sergas, porque axudan a unha persona. Mira, a veces, eu tamén, a veces tes días que, bueno, como lle cadroa e tal,
2: sí,
0: vas para a festa, bueno, poste ben, relájaste, poste como non, o sea, digamos que as persoas axuda a despistarse dos problemas,
2: claro.
0: E se non fora polas festas, Dios mío, diría, uff.
2: No, nosa vida sería un pouco máis triste, sí, obviamente, se non estuveramos con música e afortunadamente en Galicia temos a nosa cultura verbenera moi importante que bueno, que é algo moi propio noso e que temos que seguir mantendo con vida.
0: Bueno, ahora, así para rematar, sí, sí que está más tiempo. Mira, A ti que te gustaría hacer, si tienes en mente hacer, aparte de cantar en las orquestas, si gustaría grabar alguna cosa.
2: Sí, aparte. Claro que sí, no me cerro esa opción. Hasta ahora no se deu a oportunidad por una razón o por otra, pero ojalá o día de mañana sí que se dé o caso de poder grabar algo propio. Estaría bien, ¿eh? Cualquier cosa se está llamando para aquí.
0: Hombre, algo propio bonito es que tienes que aproveitar hoy en día. Mira, hay que aproveitar que, bueno, grabar es relativamente fácil comparado a otros tiempos,
2: sí.
0: Pero intentar grabar pues, cosas diferentes, no lo de siempre. Es la oportunidad que hay que hoy, gracias a Internet, a YouTube, a Facebook, Instagram, a todas as plataformas que hai, a radio, hoxe podes pues, gravar algo que ao mellor dís, bueno, isto non tal, pero pode ter éxito, que se pode difundir.
2: Sí.
0: É que iso tamén hai que intentar, pues, bueno, pues eu vivo da música, estou nunha orquesta, pero a veces, bueno, pues vou intentar tamén loitar ao mellor por facer algo propio, porque temos unhas plataformas aí que nos permiten darnos a conocer.
2: Estamos nun momento moi tecnológico, sí. E iso xóganos a favor en poder darnos maior visibilidade e ao mesmo tempo xóganos en contra. Hai unha sobreinformación tremenda, entonces tranquilamente algo buenísimo pode pasar desapercibido como que non. Pero volvo ao que dixen antes, hai que intentalo, porque se non se intenta, nunca sabrás o que pudera pasar.
0: Bueno, son hace 4 ou 53 minutos, vou facer unha cousa. Se alguén quere falar con Ana Nieto, preguntar unha cousa, ou pode facer, mándame unha mensaxe de audio, por Instagram, Daniel Seixas Palco de Estrelas, ou polo Facebook, Daniel, Palco de Estrelas, Daniel Seixas Orquestra Historias e Incendios. E se non por teléfono, ahora mismo, vou abrir un momentinho o teléfono, o 986-55-9736, 986-55-9736. Se alguén quere preguntarlle algo, ou comentarlle, ou felicitarlo, ou polo que sea, recordade que estamos con Ana Nieto, cantante de Costa Dorada, hasta o 31 de outubro, pero a partir de despois, nova cantante do grupo Origen, é que no lugar de Ana Nieto, para Costa Dorada, irá Cristina Eiró, da Orquesta Solar. Son as 4:54 minutos, así que, brevemente teléfono aberto porque ela ten que descansar porque mañá ten que ir a Mos en sí. Mos, o público moi exixente. Saludos para Mos, que nos están escoitando a través 207.0 de Cadenas e Radio para Val de Louriña, que mañá va a estar ali con Costa Dorada, en público moi exigente, entonces non podemos deixar que a Aranía todo descanse a súa voz.
2: Gracias por cuidarnos así.
0: Claro, entendes? Porque mira, se van a ser cada 5 da mañá. É como se acabara unha festa del
2: tratado. Sí, é un horario normal para mí, non é nada novo.
0: Non, só sei. Pero ten que estar descansada, preparada, para que mañá pode facer esos números especiales que taquela tamén fai.
2: Pois sí, a ver logo. Claro, é que o noso repertorio varía, querido,
0: claro,
2: Daniel.
0: Igual en Mos ese, non ese se fai tema... O mellor un segundo pase
2: ou o mellor nin
0: claro,
2: ese.
0: Claro, final, bueno, depende que moste a festa.
2: Claro, unha cousa de Costa Dorada é que nos adaptamos moito ao sitio onde estemos. O sea, nos non temos un mismo repertorio hoxe e mañán. Ti vas a vernos hoxe e o mellor o que escoitas hoxe, mañán non o vas a escoitar.
0: Pero o mellor mañá, cando este acabando a festa, va a chegar a comisión de festas a ver, protestar. Dice, a ver, que pasa aquí?
2: Ah, bueno,
0: pues, non botaron esta canción que escutamos na antena radio.
2: Que non se preocupen, si eles fan esa exigencia, ainda que sea despois das 3 horas e media, esa canción tocas.
0: Bueno, teléfono aberto 986-55-9736. Escutamos mentes un pouco de Origen.

son as 5 da mañá, está o teléfono aberto. Se non chama a ninguén, despedimos. E teño unha despedida especial aquí. Sí.

0: 5, 8 minutos. Temos aquí algo que contar.
1: Outra cousa máis?
0: Sí. Aquí se contan moitas cousas. Neste chin. Joder, bueno, a ver.
1: Para os que non están vendo, está peleando co teléfono.
0: 5, 8 minutos. Cando están xente levantándose co coche para ir para o turno da 6 da mañá. Temos alguén nos di unha persona moi especial, dinos. Dille isto a Ara.
1: Okay.
0: Dille que che diga isto, que che diga isto, que che vou dicir agora.
1: A ver.
0: Dille que é un sol que le vamos a echar de menos. Que non dará tempo porque trataremos de xuntarnos cando se tercie. Un saludo de Alberto.
1: Oh, Alberteixo.
0: Oh.
1: Concho.
0: Emoción embárganos nesta madrugada explosiva, emocionante, sin descanso. As paredes da radio están caendo a cacho con tantas bombas. Os veciños da zona non puderon dormir con tanta explosión. As vagos dos ointes caen e rexan os ríos que van secos e axudan desta maneira a que as traídas municipais teñan auga.
1: Isto foi un momento de gracia.

0: embarazar o teléfono. Isto vai sonar para a temporada que ven en Origen. O destino que vai encomendado a gran Ara Nieto. Que tivo paciencia, tivo a deferencia, tivo a xintileza de acompañarnos esta noite tan importante na súa carreira profesional para anunciarvos era directamente para onde vai. Un detalle a ter en conta.
1: Oh, foi un prazer. Un prazer visitar.
0: Bueno, de verdad, gracias. Gracias por vir.
1: Gracias a ti, Daniel.
0: No sé que tal pasaxe, no sé que tal pasaxe, aquí dicen, mira, dicen ya ara. Bueno, ven sobre as 2:30. No, dixe, ven sobre as 3, si non te esperas menos.
1: Bueno, que sepas que dormín unha hora antes de vir, eh.
0: Ai, vienes preparada xa.
1: Non te preocupes, eu xa viña preparada porque iba a trasnochar. No, pero gracias de verdad por deixarnos vir aquí a falar de, bueno, da nosa profesión e por darnos esa visibilidad. Gracias por colaborar con nos e por botarnos unha man sempre que nos fai falta.
0: Bueno, pues ahora de verdad, gracias por vir aquí. Disfrutar de súa presencia en Costa Dorada hasta final de mes. Mañan nos. O día 12 están, o 12 no, en Lugo.
1: En San Froilán,
0: que sería o último día da festa de San Froilán, pero este ano non vai ser, porque o día 13 van tocar os Atlérites, porque a festa aprazouse por a chuvia, pero bueno, oficialmente o San Froilán remata Costa Dorada. Foi San Froilán, San Froilán. E máis, pois na San Lucas de Mondoñedo, festas importantes. E despois, a partir de dezembro, pois, xa sabes, Origen 2027, con adianteira explosiva, con novidades importantes que iremos dicindo, e agardando sobre todo o mes de maio, porque é a data que dende se factura, dende as pontes, dende a oficina central, teñen marcada para estreno desa intro alucinante que vai ter Origen.
1: Si, sí, unha intro tremendamente caliente.
0: A xente, joder, pues,
1: non pensades mal, vai por aí.
0: Bueno, de noite a xente ten os ollos cerrados.
1: No, bueno.
0: E ti sabes.
1: Díxeno mal.
0: Escoítame, ti sabes. Pero sí, mira, a radio as palabras fan suxestión. Ti imaginas, estás cos ollos cerrados, e ti imaginaste, por exemplo, a máxica ten a radio é como as novelas. Ti a novela, cando tens unha novela, pois ti me estás montando a tua película na cabeza.
1: Pois eu non sei como decilo de outra forma que non sone así.
0: No, pero cando vexades, vades ver que te tiña razón. Entón, cada un, pois, pa pensando cousas, cando, é como a televisión, sabes todo, e non te imaginas nada. Pero a radio, cando estás coitando un locutor, unha locutora, empezas a pensar como será, estás imaginando a película, e claro, de noite xa, será quente.
1: Bueno, pero a ver, quente de... Ten moitas vertientes a cousa.
0: Bueno, pois, a partir de... Cando vas a estrenarte con Origen?
1: 26 de decembro pola zona de Santiago de Compostela.
0: Día de Santo Estevo. Santo Estevo, 26, despois de... Mirade, máis é un plan perfecto. 24, 25, é Navidad, turróns, a comer todo eso. E hai que baixalos, hai que ir a festa e hai que ver Origen.
1: Bueno, pero ti non veñas que a primeira fecha vou estar nerviosísima. Entonces espera un pouco máis, vale?
0: Non, vou esperar. Vou esperar, senón sería implacable. E dicía xa, non, tranquilo, xa irei. Cando lle toque ir?
1: En junio, julio, máis ou menos. Deixenos que estrenemos ben en maio a intro.
0: Ti vasme deixar sin poder ver tanto tempo? Non,
1: no, pero eu podo vir por aquí outras veces, non te preocupes.
0: Non te preocupes. O sea, que che gusto a que experiencia.
1: Encantou a experiencia de radio, claro que sí.
0: Bueno, pois, cando queiras, pasas por aquí. Se ves un día dunha festa onde queiras, podes parar aquí e contar un conto o que queiras.
1: Trato feito.
0: Vale.
1: Trato feito.
0: Así que despedimos a Ara Nieto.
1: Un placer. Son
0: 5-14 minutos e vamos continuar aquí en Palco de Estrelas. Aí mi madriña, que non me vai isto chirme. Aí está, ahora si veña, ala. Costa Doradora. Con Cristina e Ara Nieto.

Tamén dixe Jorge, área moi grande, as persoas grandes pasanlle cousas moi boas. E a túa nova formación fixo un fichaje espectacular. Digo, boas noites, Pili, boas noches, Dani, estou aquí, la escucho, un saludo para todos e un buen fin de semana.

0: son a 5:38 minutos. Vamos facer un recopilatorio das bombas da semana pasada e as que dixamos hoxe hasta este momento. Bailado dereito do revés, e vai, vai, vai, ven, ven, ven, vai, e ven, e bailado dereito. Nos Players, o que se acaba de 5 cantantes, anunciamos que vai levar, bueno, vais Óscar Parente, Arancha, Julia Lasco, de La Nave, que estuvo en Poceiro, Quinteto de Metales, con no saxo, dirección de todo, Tony Dieguez, trombón, Xan de Barcala, que ven estudar en Miramar, Televisión, Pontevedra, moitos máis, saxo ven Frederic Quintero de Cuarta Calle, trompeta Humberto José Ortega Candao de Novo Tango, e ven e tamén outro trompeta José Gregorio El Pollo, que estuvera en Marbella, Finisterre, Jerusalén, moitos máis, Olympus. En Origen, a mencionada que estuvo aquí con nos fai un pouco, Ara Nieto de Casta Costa Dorada, a teclista Lidia Cortés, directora musical que vende o Castel Mediterráneo, e baterista Ben César Lois, que é de Royal, vende o Carballiño, e ven de baixista Julio Bisto. Pero máis novedades teremos de Origen, moitas máis. Tamén anunciamos en Play esta noite que se incorpora a guitarra, espectacular guitarra e cantante Nacho Blanco de Endenoia, o actual guitarrista da Orquesta Solara, espera moitos anos na Capitol, que foron dos cofundadores xunto con Noelia do Grupo Midas. Grupo Midas. Estaba cheno unha festa no bar da Comisión. Grupo Midas, ay que lindo, Grupo Midas, agraviño, Grupo Midas, aquí canta Nacho, que es el nuevo integrante de los Players, de 27.
1: Estaba hecho en una festa.
0: El guitarrista, también va a cantar.

Xa anunciamos que Antonio Rodríguez Otó, Antonio Rodríguez, o trombonista de Players, vai porque está Capitol. Tamén dixen outro día así por riba, así, bueno, que si dicía que disque bueno, se me atreva el 2007. Dicíase que Lidia de New York iba a ir pa Guaycas. Sé que al final non vai pa Guaycas, dis que vai pa Decano, pero saberemos o que si podemos dicir seca. Nayara de Guaycas. Eso está moi confirmado por fontes secretas. Nayara, que estuera en Origen, cantante de Guaycas, vai porque está New York.

O grupo Las Vegas, que comanda o noso amigo José González, que, bueno, ben coñecido porque estuvera en la banda de ayer, estuveran estelares, non? Sí. Bueno, desde Aceda Caselas, afincado en la Ramallosa Niján, coñecido por todas as romerías da zona, que ademais ten un posto de rosquillas impresionante, ten todas as marcas, debe ter todas as marcas, ten así el. Eu fixo ano pasado un vídeo na romería do San Benito de inverno de Gondomar, estaba eu cando estaba ano pasado dando clase en Irán, fora a romería de Gondomar, e fixo un vídeo do seu impresionante puesto, e ali comunicarnos que iba a fundar o grupo Las Vegas. Bueno, pois saben que o grupo Las Vegas vai grabado, ben voz en directo, pero vai grabado a música, vai grabada. É unha persona que ponga música ali, non caño ningún, é así. Pero a novedade importante, a exclusiva que podemos dar, é que Las Vegas, pa temporada que ven, vai sair en directo. ¡Bomba! ¡Pum, pum! Las Vegas vai levar 4 músicos en directo e 2 voces. Bueno, tamén os músicos van cantar cancións. E vai incorporar 2 voces aí. Bueno, que vai en directo, atención, comisión de festas, grupo Las Vegas, a partir da temporada que ven, vai aí en directo. Vai levar 4 músicos en directo. E atención ás novidades de Unión e Fuerza. A semana que ven, verde o mundo.

0: Aquí cantaba, era Rosana y Yulman. Pues este tema Montuno Marbella. Son las 6:03 y mosco tempo para este fin de semana con Meteo Galicia de esta madrugada, madrugada xa do 10, mañá do 10 de outubro do 2026.
1: Que tal, boas tardes. Para mañán sábado non agardamos cambios na situación meteorolóxica. Seguimos falando de tempo seco estable con ventos en xeral frouxos de compoñente norte. Comezaremos con intervalos de nubes altas e bancos de néboa nas primeiras horas da mañán e despois quedaremos cos ceos pouco nubosos ou despexados. Iso si, cara a noite iránse metendo as nubes baixas e a vindeira madrugada si que quedaremos cos ceos máis cubertos, sobre todo no litoral da provincia da Coruña. As temperaturas ascenden. Estaremos esta madrugada con valores algo máis cálidos pola noite e tamén mañá notaremos un ascenso dos rexistros máximos que estarán en xeral entre os 22 e os 26 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Bueno, pois aí está o tempo, un tempo que queremos ver como está ademais para domingo. Son as 6:04, pasa que o chime anda a veces a fallar. Borrar lo que empaña nuestro amor. Ante a cidade vese claro, o domingo temperaturas na Coruña entre 14 e 20 grados, Lugo entre os 10 e 23, Pontevedra estará entre os 13 e 21 grados, Ourense entre os 13 e 26, Santiago entre 12 e 20 e Vigo entre 14 e 22 e Ferrol entre 13 e 20 grados. Mi amor, pero pegadito así. O día do Pilar, o día da Hispanidade, o día 12 de outubro. Seguimos con situación anticiclónica. Algunhas nubes na zona costeira, máis ou menos, pero bueno. Vento moderado cara a tarde na Costa da Morte, zona de Coruña. As temperaturas na Coruña entre 14 e 23 grados, Lugo entre 7 e 25, Pontevedra entre 13 e 21, Ourense entre 11 e 26, Santiago entre 11 e 21, Vigo entre 14 e 22 e Ferrol entre 14 e 23. Será bo día. O día do Pilar, para pasear, para andar por aí, ir á playa e secada tamén. E en principio, para a semana que ven, o martes cá pode buscar algo, pero bueno.

Na cidade das Burgas nove de Fence la Nova, catro en Xinzo. Eu viño unha manta, máis 5 grados teñen Benín, 6 vialos do bolo, 10 no barco. 6 e 11 minutos.

teléfono, pero quedan moitas bombas aínda. 986-559736 e dicimos bons días e boas noites aínda os oíndes que se acaban de incorporar, que van no coche para súas casiñas para descansar, saliendo do turno das 6. 986-559736, coitamos la Trébol en directo 2007, unha grabación que xotea en palco de estrelas.

0: A ver, que vos parecen os fichaxes que estamos anunciando?
1: Cantando.
0: Tamén se digo, se algún algún músico, algún cantante quer anunciar que é para unha orquesta, pode chamarme ahora mismo ou anunciar que deixa a orquesta. 986-55-9736 986-55-9736. Ou tamén pode mandar mensaxe de audio, se quere, polo Messenger do Facebook de Daniel Sigas, ou no Facebook de Palco de Estrelas, ou tamén no de Daniel Sigas, Palco de Estrelas, que é o Instagram.

María Santos, Suavecito, Costa Dorada, París, Capitol, Origen e moitas máis en exclusiva. María Santos, producións de eventos, atraccións internacionais, palcos, geradores, jaiteiros, que faga falta. 608-986-073. María Santos. Pum pum. Ala. Que se votaban antes copla e pasodobles nas orquestas. Fai casi 20 anos. O que pasa é que encontramos un cantante que cante neste nivel, como facía Carlos da Trébol. Toda grabación en directo.

0: Moi boa noite, de Martín Caínces, ata aquí podemos coitar. Por isto coitaremos o mércores no iVoox. Venres e outra noite saudinhos a todos. Por certo, entretida a noite con Ara. A veces animan no inverno a vir a Palco de Estelas o programa. E agora Martín escoitando pois, Palco de Estelas, sin un problema podes escoitar agora no coche ou na casa, pois pola radio, porque agora xa temos emisión para Ortegal dende a semana pasada, dende o repetidor que temos en Cariño, en Cariño non, en Loiva, cerca de Loiva, no 105.8.
1: Si mi compadre se muere por falta de cuidado.
0: Levanos peleando, Martín Caínces, por fin ten antena. Ten antena de Ortegal, de Palco de Estrelas.

0: A noite non para, un dan respiro. Anunciamos que Ara Neato, de Costa Dorada, nova cantante de origen. Anunciamos que Cristina Eiró, da Orquesta Solar, será nova cantante de Costa Dorada. Anunciamos que Nacho Blanco será o novo guitarrista da Orquesta Los Players. E isto é como a lotería, como de Navidad. Salen uns premios gordos, sale un, sale outro. E atención, este home que ten raíces asturianas, que fai anos que vive aquí cerquiña de nós, en Caldas de Reis, vai dar un gran cambio. Actualmente no grupo Luxor, pese digo, estuve na Compostela, estuve na Gran Parada, estuve en Atenas, estuve en Acordes. Atención a máxima en estes momentos. 397 comisións de festas coitando palco de estrela en este momento. A que aguantaron. Depois de 1200 comisións de festas coitando. Ou 2000 comisións. Representantes de orquestas. Público en xeral. Queren estar a última. Atención. Porque o que imos anunciar é moi importante. Tanto para a orquesta como para él. 6:33 minutos. Imos desvelar de quen se trata e para onde vai. Pepe, se mellor que o dixe él. Non, mellor que o dixe él. Pois que o dixe él, veña.
1: Hola, queridos ointes de Palco de Estrelas. Eu son David Méndez. Pásome por aquí para decirvos que o ano que ven, o ano 2027, estarei formando parte dunha das grandes orquestas galegas. Eles son unha gran familia, son a orquesta Los Players. Darvos un abrazo a todos e a todas, e sobre todo a meu gran amigo Daniel Seijas. Vémonos nas festas. Un bicazo.
0: Bomba! Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum! Cas canteiro do Porriño abaixo. O base da base de Caldas abaixo. David Méndez será cantante, o cantante que cerra a dianteira da Orquesta Los Players 2027, con Óscar Parente, con Arancha Álvarez e Julia Lascu. Impresionante, dianteira asesina, dianteira mortífera. A que os Players pola temporada que ven. Pero non queda cousa aí. 6:35 minutos. Temos que ir ao ritmo. Presentamos a Nacho, Nacho Blanco, dende Noia, guitarrista e cantante de Solara. Estuvo na Capitol e moitos anos en Midas, que foi o grupo que fundou con Noelia. E ora, quen será o novo baixista? Responsabilidade enorme, marcar o ritmo dunha orquesta de baile nos Players. Un home moi coñecido. Estivo moi en moitas boas e grandes orquestas. En Ledice, en Ritmo Joven, na Charleston Big Band, New York, Saudade. É venezolano e actualmente está na orquesta Solara. Ele, Edi Moreno, outra exclusiva máis de Palco de Estrelas. Bomba, pum, pum. E a sorpresa máis grande está por chegar. 6:36 minutos. Tararara. Se ven os Players, veña.
2: Bueno, oye, por certo, vexomos como espallados dunha maneira un tanto especial. Eu digo vos unha cousa, máis cómodos vades estar aquí no medio para escoitar a orquesta e sobre todo vernos. Ademais estamos grabando actuación porque sabemos que estamos nunha remoría desas bonitas. Damos a benvida, somos Los Players.
0: Os Players que teñen a súa base principal no sur de Pontevedra, parte de Ourense, Orquesta de Baile, que comanda a partir da temporada que ven, Tony Diego da Trébol.

0: unha súa promesa da música. Así como nos players apostan por grandes músicos profesionales, tamén apostan por dar oportunidade a persoas que destacan na música. E atención, 6:37 minutos, presentamos en exclusiva quen será o batería da Orquestra dos Players 2027.
1: Hola, buenas noches. Eu son Iago Pérez e vou ser o novo batería da Orquestra dos Players nesta gira 2027. Son de Salcé Caselas, de Pontevedra. Empecé os meus estudios musicales con meu abuelo, empezando a tocar o tambor tradicional aos 4 anos e despois, posteriormente, a gaita aos 7 anos. Ao mesmo tempo que cursaba os estudios de sorfeo na Escola de Música de Salcé de Caselas co maestro Juan Lois Dieguez e ca profesor de percusión Laura Oliveira. Actualmente son percusionista e gaiteiro da Banda Cultural de Salcé de Caselas. Bueno, teño moitas ganas deste gran proxecto que estou seguro que vos vai a gustar moitísimo a todos e a todas, xa que contamos con uns magníficos músicos e cantantes de grandísima categoría e nivel. Nada, tamén cumplo o meu soño de que ser batería de orquesta, xa que a miña primeira formación, non podo estar máis orgulloso de empezar no mundo da verbena que ni máis ni menos que na Orquestra dos Players, claro. Nada, teño moitas ganas da temporada, temos ganas tamén dende a formación que disfrutedes tanto como a nós da boa música que vos vamos a ofrecer e do bo facer da Orquestra dos Players. Nada, un saludo para todos os ointes que estades escuitando Palco de Estrelas, en especial un saludo moi amigable para Daniel Seijas. Nada, que pases boa noite e un saúdo. Chao, chao.
0: Pois Diego Pérez, que xa me dixeron fora de serie, e ten só 18 anos. 18 anos ten unha batería dos Players de Ferrol. Ahora son os anos de Ferrol. Dos Players. Ele é dende Salcedo de Caselas. Supa Salcedo de Caselas, que nos están escoitando a través do 97.7 de Cadenas e Radio.

Increíble, señores. É máis que bonito que el mismo se presente. E digo que o estudio a súa trayectoria. Isto é increíble, unha noite cheia de emocións, de noticias que non paran de chegar. Isto é o espírito verdadeiro das festas de Palco de Estrelas. Emoción por emoción. Así teñen que ser fichaxes emocionantes. Porque te llevo dentro. Así é bonito, anunciando na radio, que falen eles ou cos presente ou coa súa música ou da súa maneira. Non solamente unha foto no Facebook, eso nada, eso para informar. Pero isto como ten que ser. Ao fin e ao cabo son músicos, son cantantes. Non é unha foto. Señoras e señores, Palco de Estrelas continúa. Arriba sempre. Capitaneando información festeira. Arancha, que seguirá tamén nos playas unha temporada máis. Con Óscar Parente. Con David Méndez, que se incorpora aos playas 2027. E Julio Lascu. Así que tenemos a orquesta completa. Porque dicen que no serían los playas, ellos están completísimos.

Sonando a Quinta Sinfonía, interpretada por la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, con Gustavo Dudamel. Arrancamos para casa, veña, cerramos lo palco. Una noite bonita, preciosa. Tuvimos en los estudios, aquí en Palco de Estrelas, a Ala Nieto, a rapaza, artista espectacular de Mazaricos, que se atrevou aquí a ver no medio da noite a aparecernos ás 3 da mañá para contarnos a súa vida artística e para compartir todo con nós o seu futuro profesional, que será a partir da temporada que ven no grupo Origen 2027. E que Cristina Eiró irá para Costa Dorada, e que David Méndez irá para os playas como cantante, e que Nacho Blanco irá de guitarrista e tamén cantará nos Players. E moitas máis bombas que podes escoitar se escoitas o iVox. Escoitámonos a semana que ven en Palco de Estrelas, aquí na sintonía da Radio Valga, na cadena Si Radio de Galicia, Nova Hit Radio Narcea, Radio Roncudo, con máis informacións, con máis sobresaltos, con máis bombas, con máis novidades. Que bonito, que a salsa que move este mundo precioso, bonito, complicado, que é o mundo das orquestas de Galicia. Algo único que temos no mundo é que nos servimos para darlle emoción, para que a xente este pendiente. Isto é como fútbol, isto é único, isto só pasa en Palco de Estrelas. Gracias por acompañarnos esta noite tan significativa. Hasta semana que ven, disfrutad de fin de semana, de festas. Y despedímonos la voz de gran Ala Nieto, cantando con Jorge Luis Pulguisi, Costa Dorada. Que costará por estar a hoxe, xa sábado en Mos. Así remata Palco de Estrelas. Ata semana que ven, andad con xeitiño.

38 minutos. Dende aquí un sábado grande. O señor director do Instituto de Pau, da Pau de Trives. Un pau moi bonito. É con boa bica. A mellor bica de Trives. Bueno, tamén a de Xinzo é boa. É diferente tamén. Non podo falar mal de Xinzo. É verdade que sim, Xinzo tamén é unha bica moi rica. Pero bueno, esperto o señor de Trives, que entende ben de bica. Saudos, Fran.

Ben, un día grande a Nuestra Señora del Pilar. Por tanto, está en la misa del Pilar en Cesur, le fan a las 11:30 en la capela de San Julián. Día de Hispanidad, antes era el Día de la Raza, chamase Día de la Raza, y no entendía raza como raza humana, sino raza como povo. Era, antiguamente era un termo utilizado para designar a un povo. En caso sería raza, raza española, povo español, que España, en aquel momento Castilla, que fue o que colonizó América. España es un concepto más moderno. Y aquí dejan por ahí, España nació con los reyes católicos, o sea, mentira, mentira, mentira. Hay que leer más, no contar cuentos como contan muchos por ahí. Bueno, y de Hispanidad, esto ven de un milagro. O Virgen do Pilar, andaba o apóstol Santiago, andaba por las veras del río Ebro, donde hoy es la zona de Zaragoza. Estaba triste, hombre, estaba allí. Ah, no fan caso. Ah, estaba hombre, desanimado porque, claro, no le hacía festas. No conseguía cristianos, hombre, estaba mal. Pero allí sentado, hombre, deprimido, que estaba a beira del río Ebro, junto a un pilar, apareció la Virgen María. A Virgen María, que de cara vivía, estaba en Palestina. Y fue un caso de que estuvo en dos sitios a la vez. Entonces ya Virgen María, pero... ¡Eh, Santiago! ¿Qué te pasa? ¡Ay! Yo qué sé, yo. Cuando por ahí no hay manera. Está complicado, ¿eh? Después viene un romano traudón. Tranquilo, apóstol Santiago. Te sigue... Has conseguido do meu fillo. Ti moito ánimo. Entonces o homem collo ánimo se chegou adiante predicando. E hubo un milagro, sí, un milagro especial. Non sabemos se foi de verdad, ou foi de mentira, ou foi inventado pola guerra. Cando foi a guerra civil, iban os avións da República para bombardear Zaragoza. E tiraron dúas bombas en riba da Basílica do Pilar. E as bombas, por mil, foron milagrosa. Non estouparon. Iso que foi un milagro da Virxen do Pilar. E as bombas están ali na Basílica, expostas, como milagro de que esas bombas non estouparon. Non sei se é verdad ou mentira. E ojal o milagro inventaron para conseguir adeptos á causa de Franco. Pero bueno... Vete que eles estaban do lado de Franco, outras cousas, como foi o milagro da batalla de Clavijo, do apóstolo Santiago, bueno, pode ser. O culto a Virxen do Pilar en Galicia é algo moderno, só un pouco empeza realmente no século XVII. E ademais é a patrona da Garda Civil, ese organismo, ese corpo militarizado que se puso en marcha en 1844, nos tempos por decreto do goberno de González Bravo, e todo foi idea do señor Duque da Ahumada, porque daquela non había realmente había unha especie de policía, había militares, pero os camiños estaban fastidiados, calquera metíase no monte atracábante se viñas da feira, máis ben se ibas á feira ou viñas da feira, se viñas de vender ou viñas para comprar, roubaban, mataban, violaban, asesinaban. No había con quien falar. Había una falta total de seguridad en los caminos. Bandoleiros, bandidos, atracando a todo el mundo, robando. Y había que poner orden en las aldeas, en los pueblos, en las festas, cristos que había. Los mozos pejábanse entre unas parroquias y otras, a navalladas, después a pistolas. O las mozas. Entonces la Guardia Civil fue un poco a poner orden en esto. O 14 de outubro, San Calixto, que foi un papa do século III, que foi, bueno, antes de nada, o 12 de outubro, aparte de ser o pilar aquí, hai unha irmã importante, que é a Nossa Senhora da Aparecida. Nossa Senhora da Aparecida de Guaretenguitá,
que é a santa máis importante que hai no Brasil. É festivo. É un santuario enorme, creo que caben na misa dentro sobre 60.000 personas. 60.000 personas, eh? No santuario de Nosso Senhor do Consenso da Aparecida, no estado de São Paulo. Isto está a medio camiño entre São Paulo e Rio. Ali está o santuario, ás beiras do Rio Paraíba. O milagro de que viña un gobernador, o gobernador da capitania de São Paulo, viña ao lugar, agora ten guitar. Era así que había que facer unha festa para darlle comer. E non había peixe no río. E que facemos? Ai, que facemos, Nosso Senhor da Aparecida. Entonces puxemos a pescar, rozaranlle a virxen. Nas redes apareceu a imaxe da Nossa Senhora a virxen da Aparecida. Mas ponemos de rever porque sempre ponen rever nas rádios do Brasil cando falan dos curas. E apareceu a Virgem. E a Virgem mostrou aos pescadores peixe. Aí tendes peixe. De repente empezou a aparecer peixe a montón. Tu eram peixe no rio, por todos lados. Não davam pescado todo o peixe que havia. E poderiam fazer uma festa boa ao governador do estado de São Paulo. Este é milagre, pois destruísse a Virgem. E construísse esta basílica da Nossa Senhora da Aparecida. Pois é unha romería que van centros de miles de personas. De máis grandes que hai no mundo, xunto ca Guadalupe de Caela en México. E pois está esta. Bueno, pois o Rocío, sí. Espero, está unha romería de categoría, eh? Está a Virxen da Barca, ou a Franqueira, pero multiplicado por 20 ou 30.

Bueno, tínhamos o 14 de San Calixto, Papa Martirizado século III. O pobre homem tiraram unha pedra de moinho atado a un pescoço. Tío dito por San Calixto, nin a vella fora do cortizo. Se empeza o tempo cativo. E o 15 é Santa Teresa de Ávila, esa Santa Teresa de Jesús, que ven sendo a patrona do concello de Cañiza. Tío dito por Santa Teresa, o lume acesa, se ven o frío.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O dispositivo de busca despregado en Redondela localizou o corpo sen vida dun home na zona na que se estaba realizando os labores de rastrexo. A todo lugar desprazouse un equipo forense para realizar as dilixencias correspondentes á busca e iniciárase despois de que un amigo alertase o 112 Galicia pouco despois das 7:30 da tarde ao non conseguir contactar co home dende o día anterior. O alertador desplazárase ata a súa vivenda situada na zona da Formiga, na parroquia de Cedeira, e comprobou que non estaba no domicilio. A casa está xunto a un pantalán onde o home adoitaba ter amarrada unha embarcación auxiliar tipo Zodiac, que utiliza para acceder a un barco. A embarcación estaba xunto ao barco, pero non había rastro do seu propietario. No operativo participaron efectivos de salvamento marítimo, Gardacostas de Galicia, Garda Civil e as policías nacional e local. Tamén foron alertados os servicios sanitarios, os bombeiros do Baixo Miño e Protección Civil de Redondela. O dispositivo estendeuse por terra, mar e aire coa intervención do helicóptero Pesca 1, varias embarcacións e mergulladores do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas da Garda Civil. As protestas estudiantis en Francia continúan con intensidade despois de varias semanas de mobilizacións contra o goberno e o deterioro do sistema público educativo. París, Marsella e Nantes, entre outras grandes cidades, acolleron este xoves novas manifestacións multitudinarias. Na capital francesa, miles de persoas concentráronse na Praza da Bastilla, unha mobilización que contou tamén co apoio de sindicatos, profesores, traballadores e representantes políticos da esquerda. A extensión das protestas a outros sectores sociais é unha das principais novidades do movemento. O primeiro ministro, Sebastián Lecornu, non conseguiu frear as mobilizacións coas respostas ofrecidas nunha comparecencia pública este mércores. Os estudantes reclaman medidas inmediatas para mellorar as condicións educativas e denuncian a falla de compromisos concretos por parte do goberno. A portavoz da Unión de Estudantes asegurou que máis do 90% das universidades están bloqueadas e reclamou un investimento de 10.000 millóns de euros para atender as demandas do colectivo. A protesta en París tamén contou coa participación do alcalde de Saint-Denis, que acusou o primeiro ministro de non comprender as reivindicacións dos estudantes e pediu que a mobilización remate con avances para o colectivo. A tensión aumentou durante a xornada cando a policía empregou gases lacrimóxenos e un canón de auga para dispersar aos manifestantes. As mobilizacións continúan así sen que polo momento o goberno francés consiga desactiválas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: 12 persoas tiveron que ser evacuadas dun tren que quedou detido no interior dun túnel en Mogor, no concello de Mañón, por mor da presenza dunha chapa metálica na vía. O incidente produciuse este xoves, pouco antes das 9:30 da noite. O personal de Adif informou ao 112 Galicia de que o convoi estaba parado no interior do túnel e de que os 12 ocupantes, aínda que estaban ilesos, precisaban axuda para abandonar o tren e chegar ata o apeadeiro máis próximo. No operativo de rescate participaron efectivos da Garda Civil, os bombeiros do EUME, o grupo de emerxencia supramunicipal de Ortigueira e voluntarios de Protección Civil de Mañón. Finalmente, as 12 persoas foron evacuadas a outro tren que os trasladou ata o apeadeiro sen maiores complicacións. Unha vez alí, continuaron a súa viaxe en taxi. A Policía Nacional desarticulou unha presunta rede criminal dedicada a facilitar a nacionalidade española a migrantes de Senegal a través de pasaportes falsos e documentación manipulada. Entre as 13 persoas detidas figura unha abogada de Arteixo arrestada cando acompañaba un cidadán senegalés ao rexistro civil do Tribunal de Instancia de Ferrol para realizar trámites de nacionalización. As detencións producíronse o 22 de setembro. 12 persoas foron arrestadas en Ferrol e a Letrada na área da Coruña. Todas quedaron en liberdade con cargos despois de declarar ante o xulgado. A investigación, que se prolongou durante máis dun ano, continúa aberta para esclarecer tamén posibles contactos na administración que poidesen facilitar a actividade da rede. A abogada decidiu defenderse a sí mesma durante a súa declaración xudicial. Durante a operación realizáronse 3 rexistros domiciliarios nos que os axentes interviron 24.000 euros en efectivo e 39 pasaportes falsos. Segundo a investigación, os integrantes da trama non só achegaban documentación falsificada, senón que tamén simulaban vínculos familiares entre os migrantes e terceiras persoas a través de empadronamentos irregulares e outros documentos manipulados. Os procedimentos administrativos de nacionalización dos cidadáns implicados quedaron paralizados. Como medidas cautelares, 12 dos investigados deberán comparecer cada 15 días ante o xulgado e teñen retirados os pasaportes. Estas medidas non se aplicaron á abogada. Os investigados están acusados presuntamente de delitos de organización criminal, falsidade documental e contra os dereitos dos traballadores.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio.
4: Fórmula propia.
3: Sí, Radio.
4: Fórmula propia. 3 K-Rock.
5: New York Radio. K-Rock. Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
6: Conexión correcta de...
5: Presentados.
7: Lo que sea, se mete.
5: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
7: Hablando de meter. ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados. ¿Quién te mete la mejor música? Presentados. Abre bien tus pabellones auditivos. Música del ayer y del hoy. De la mano de Santiago Aguado. Hitos.
8: Hablando de meter. Hitos.
7: ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante. Presentados.
8: Hablando de meter.
7: Presentados.
9: ¡Cómo mola!
10: Un sueño hecho realidad y a la misma hora comienza tu programa en SIC Radio. Los presentados. Ponte cómodo, cómoda.
11: Iniciando.
10: Le damos al play.
12: Las mexicanas Ashley Pérez y Hannah Pérez, Has, siguen conquistando territorios de manera imparable y, por supuesto, los corazones de tanta gente. Uno de sus mayores resultados es este: Lo aprendí de ti. Te conozco.

0: Dunas da tarde, a unha en Portugal.
1: Si, sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acepta participar nun debate televisivo a 4 con Pedro Sánchez. Santiago Abascal é o candidato que designe o espacio político situado á esquerda do PSOE. Tamén acepta un debate cara a cara co presidente do goberno durante a campaña das eleccións xerais do 29 de novembro. O PP confirma nun comunicado que acepta a proposta de Mediaset para debate entre Feijóo e Sánchez e de A3 Media para un encontro a 4. A formación propón celebrar o cara a cara o luns 16 de novembro, primeiro día de campaña, e o debate a 4, o xoves 26, dous días antes do remate. Os populares tamén aceptan participar no debate de Radio Televisión Española coas forzas que teñen representación parlamentaria previsto para o 23 de novembro. Nese encontro, PP estará representado pola súa portavoz parlamentaria Esther Muñoz. Porén, Feijóo condiciona as entrevistas en Radio Televisión Española a que se realicen en programas de producción propia e non en espazos elaborados por productoras externas. O partido critica a dirección de Radio Televisión Pública e reclama que sexan os profesionais da propia cadea os encargados de organizar estas entrevistas. O comunicado conclúe que Feijóo acudirá á Radio Televisión Española se se cumple esta condición. Dúas persoas foron rescatadas este xoves pola noite despois de quedar encalladas coa súa moto de auga nunha zona de lodo fronte ás Illas Albedosas, no concello de Soutomaior. O suceso ocorreu contra as 9 da noite, cando un dos implicados chamou o 112 Galicia para alertar de que a moto de auga na que viaxaba coa súa acompañante quedara atrapada debido á baixada da marea. Ambos estaban ilesos, pero atopábanse a uns 100 metros da costa e non podían chegar a terra polos seus propios medios. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou Salvamento Marítimo, o Servicio de Garda Costas de Galicia e a Garda Civil. Tamén se informou do operativo aos voluntarios de Protección Civil de Oitaben TEA. Finalmente, o helicóptero Pesca 1 de Garda Costas de Galicia realizou o rescate e trasladou as dúas persoas ata o aeroporto de Peinador, onde chegaron en perfecto estado.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Si, Radio. A música que levas dentro.

0: Valencia. As3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de 61 anos faleceu esta semana no Hospital Donostia, en Euskadi, despois dun posible contaxio polo virus Mpox, coñecido anteriormente como a variola do mono. Trátase do primeiro falecemento por esta enfermidade coñecido no País Vasco. O paciente permanecía ingresado dende había varias semanas por unha patoloxía oncolóxica, aínda que non se atopaba en fase terminal. Segundo fontes sanitarias, poido contaxiarse ao compartir habitación con outro enfermo que tiña o virus e cuxa infección non se coñecía inicialmente. Este segundo paciente ingresara por unha complicación na gorxa. Unha vez confirmado o contaxio, foi illado e posteriormente recibiu a alta para continuar o illamento no seu domicilio. Tras coñecerse o caso, o hospital activou medidas de seguridade. Máis de 30 persoas, principalmente profesionais sanitarios, que estiveron en contacto cos pacientes, recibiron a vacina e permanecen baixo vigilancia. Os responsables do centro consideran moi improbable que se produzcan novos contagios relacionados con este episodio. O Mpox é unha enfermidade vírica que se transmite principalmente mediante o contacto estreito coa pel e as lesións dunha persoa infectada. Entre os síntomas máis frecuentes están as erupcións cutáneas, a febre, as dores musculares e a inflamación dos ganglios. A maioría dos síntomas poden durar entre 2 e 4 semanas, aínda que nos casos graves a enfermidade pode chegar a ser mortal. A Comisión Europea concedeu a España 120,5 millóns de euros do Fondo de Solidariedade da Unión Europea para contribuir a sufragar os danos provocados polos incendios forestais do verán de 2025. Galicia foi unha das comunidades máis castigadas, con 118.996 hectáreas queimadas das 353.746 que arderon no conxunto do Estado. España xa recibirá en maio deste ano un anticipo de 30,1 millóns de euros. Os 90,4 millóns restantes aboaránse próximamente, segundo informou o Executivo Comunitario. A axuda permitirá cubrir parte dos gastos das operacións de emerxencia e dos traballos de recuperación das zonas afectadas. Entre as actuacións previstas figuran a reparación de infraestructuras e servicios públicos esenciais, a limpeza dos terreos queimados ou aloxamento temporal das persoas damnificadas e o despregamento dos servicios de rescate. O Parlamento Europeo aprobou este paquete de axudas en xullo, tras a solicitude presentada por España en 2025 e a posterior tramitación europea. Bruselas lembrou que durante aquel verán registráronse 3 grandes vagas de incendios forestais en España. A máis mortífera comezou o 8 de agosto e causou 8 falecementos, ademais de obrigar a realizar evacuacións masivas nas zonas afectadas. A Comisión Europea tamén aprobou 14,3 millóns de euros para Romanía polos graves danos causados polas inundacións de finais de maio e principios de xuño do ano 25. As axudas concedidas a ambos os países suman así 134,8 millóns de euros.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Si conduces, sí, Radio. Somos como a ti.

0: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un autobús que cubría a liña entre O Grove e Pontevedra sufriu un incendio no motor cando circulaba pola avenida de Vilar, na parroquia de Vilalonga, en Sanxenxo. O suceso obrigou o condutor a deter o vehículo e evacuar os pasaxeiros. A bordo viaxaban 18 persoas que abandonaron o autobús sen que se rexistrasen danos personais. O propio condutor intentou controlar as lapas cun extintor antes da chegada dos bombeiros do Salnés, con base en Ribadumia, que se encargaron de extinguir o lume. No operativo tamén participaron efectivos da Policía Local de Sanxenxo e da Garda Civil. O autobús quedou parado, ocupando un dos carrís da estrada PO550, polo que os axentes regularon o tráfico na zona. A empresa Monbus, concesionaria do servicio, confirmou que o incendio originouse no motor e que os pasaxeiros foron recollidos por outro autobús uns 10 minutos despois do incidente. Segundo a compañía, empregáronse dous extintores para controlar o lume e a situación estaba controlada cando chegaron os equipos de emerxencias. A Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas solicitou ao Concello a contratación de dous seguros específicos para reforzar a seguridade durante a elaboración das alfombras da edición do ano 27. A proposta foi presentada a alcaldesa de Ponteareas e ao concelleiro de Cultura nunha reunión celebrada dentro dos encontros que manteñen as dúas partes para comenzar a organizar con antelación a próxima celebración. O primeiro seguro sería de responsabilidade civil e estaría destinado a cubrir as persoas que visitan os portais nos días previos ao Corpus para contemplar os traballos e coñecer de preto o proceso de elaboración dos tapices florais. A asociación lembra que estes espazos permanecen abertos á cidadanía e reciben unha importante afluencia de veciños e visitantes. A segunda póliza sería un seguro de accidentes para todas as persoas que participen na confección das alfombras. A cobertura estenderíase dende a apertura de cada portal para iniciar os traballos ata o seu peche unha vez rematada a elaboración. A entidade considera necesaria esta protección polas numerosas horas de traballo voluntario, a manipulación de materiais e ferramentas, os desplazamentos e a presencia simultánea de moitas persoas durante o proceso. O obxectivo é que as alfombristas e alfombristas poidan desenvolver as súas actividades con maiores garantías de seguridade.
1: Radio de Galicia. Noticias.
3: Se di si, si radio. Somos como a ti.

0: Son as 8 en Galicia, as 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de 61 anos faleceu esta semana no Hospital Donostia, en Euskadi, despois dun posible contaxio polo virus Mpox, coñecido anteriormente como a variola do mono. Trátase do primeiro falecemento por esta enfermidade coñecido no País Vasco. O paciente permanecía ingresado dende había varias semanas por unha patoloxía oncolóxica, aínda que non se atopaba en fase terminal. Segundo fontes sanitarias, poido contaxiarse ao compartir habitación con outro enfermo que tiña o virus e cuxa infección non se coñecía inicialmente. Este segundo paciente ingresara por unha complicación na gorxa. Unha vez confirmado o contaxio, foi illado e posteriormente recibiu a alta para continuar o illamento no seu domicilio. Tras coñecerse o caso, o hospital activou medidas de seguridade. Máis de 30 persoas, principalmente profesionais sanitarios, que estiveron en contacto cos pacientes, recibiron a vacina e permanecen baixo vigilancia. Os responsables do centro consideran moi improbable que se produzcan novos contagios relacionados con este episodio. O Mpox é unha enfermidade vírica que se transmite principalmente mediante o contacto estreito coa pel e as lesións dunha persoa infectada. Entre os síntomas máis frecuentes están as erupcións cutáneas, a febre, as dores musculares e a inflamación dos ganglios. A maioría dos síntomas poden durar entre 2 e 4 semanas, aínda que nos casos graves a enfermidade pode chegar a ser mortal. A igrexa de San Mamede de Priegue, no concello de Nigrán, sufriu un roubo este mércores, 7 de outubro, no que os autores levaron varios obxectos relixiosos de valor. Entre as pezas sustraídas figuran cálices, copóns, patenas e unha xerra de prata. Os ladróns tamén levaron o copón que se atopaba no interior do sagrario, coas formas consagradas que contiña. A diócese de Tui Vigo confirmou este venres o sucedido e expresou o seu pesar polos feitos que considera especialmente graves pola profanación do Santísimo Sacramento. O bispo Antonio Balín trasladou a súa proximidade aos fieis da parroquia e cualificou o ocurrido como un roubo sacrílego. A investigación está en marcha para esclarecer as circunstancias do asalto e tratar de localizar os obxectos roubados. A diócese agradeceu a colaboración das autoridades e das forzas e corpos de seguridade coa esperanza de que as pescudas permitan recuperar as pezas. Como resposta ao sucedido, o obispado anunciou a celebración dunha eucaristía de reparación e desagravio na propia igrexa de San Mamede de Priegue. A cerimonia aínda non ten data fixada, estará aberta a toda a comunidade diocesana. O acto pretende responder á profanación das formas consagradas que teñen un significado religioso especial para os católicos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: gustoume moitísimo desde a primeira vez que escoitei.
1: Latino.gal en sí radio.
0: E xa che digo que este novo álbum de Lucho RK vai dar moitísimo que falar. Tristemente, o noso tempo polo día de hoxe vai rematando. Ímonos achegando ás 10 da noite, imos ter que decir ata semana que ven. Pechamos hoxe coa nosa mexicana favorita, coa nosa mexicana de cabecera, Shakira.
2: Vamos, hay que me amo, no me
0: Quedanche tres oportunidades para disfrutar do seu maravilloso concerto en Madrid. Aquí escoitámola nesta colaboración con Maluma titulada Agua. Espero que bebas moita auga esta noite e que disfrutes dun maravilloso sábado. Dentro de 7 días, se ti queres as 9 da noite, estaremos aquí de novo nunha nova edición de Latino.gal. E lembra que podes escoitar este e todas as edicións anteriores buscando Latino.gal na plataforma iVox. E se te gusta a música electrónica, entonces mañan domingo ás 8 tamén. Perdón, ás 9 da noite, ás 8 era o horario da temporada anterior. Mañá ás 9 da noite. Unha nova edición da Ruta.gal aquí en Sí Radio. Eu son Rubén.gal. O colgado que cada fin de semana pon temas racos aquí en Sí Radio. Moitísimas gracias por acompañarme.